0: qo'l pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.

0: Markaz Radyosu da.
1: Sangama ustalara.
2: O'g'rini ushlab so'roq tutayotganimizda nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'irmasmanman. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desam, men uni egasini o'lgan deb o'ylayman. Qana qilib egasini o'lgan deb o'ylaysiz desa, kechqurun qabristonda turgan ekan, men qayerdan bilaman. Egasi o'lgan deb o'ylayman dedi.
0: Sangoma ustalari.
2: Ikkita kal o'tirganmish. Bu kal u kalga qarab, yomon kalsani desa haligi kalam. Kal san demagin, kalmiz degin. San ham kal, man ham kal. Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, menda ham yo'q desa, sanchalik kalmasman deymiş. Nima uchun? Nima menda kal bo'lmaysan? Sani ham boshingda bironta soch yo'q desa, sani boshing katta deymiş. Bir jinni urushda ta-ta-ta-ta-ta urushyursa, avtomatini o'qi tugab qopti. Yugurib borib haligi akaga, "O'q bering, o'qim tugab qoldi" desa, bunday qarasa jinni o'qishatmas deb. Og'zingda daga-daga-daga deb yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb, avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Daga-daga, ta-ta-ta-ta-ta yurganimish. Yursa, tur ustamda tank kibdi. Tank ham tur to'g'irlab, haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab, jinni ham qo'ldagi qahramonlar yugurib chiqib, deb turdi tank tipa shunday ochildi-yu. Tipasi hali tankistan shunday chiqib, tankisti ham o'qitgan ekan. U ham unga qarab kibidish, kibidish, kibidish demiş.
0: Sangoma ustalari.
2: Hozirgi kunda juda ham ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin hozir kirsangiz, shu restoranga kirsangiz, salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tish kovlagichdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yapti kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshu. O'tirsa yo'q, o'zini olifda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiqni artadi. Undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga artib oladi. O'tirishadi, kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi, kafe kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chetda garchitsa turganimiz shunday solib qo'ydi, achchiq. U garchitsa ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha variant garchitsa, bu sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimiz. Ikkalasi shunday tursa, haligi ovqatlarni buyurtirishgan, haligi ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldin ketirib qo'yadi hamma yoqda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qan nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" dedi. Bu sumalak qo'yar ekan kafelada. Deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlar ochib ketib, ko'zlaridan yosh chiqayotganimiz. Haligi sherigim tinchlikmi desa, "Rahmatli, ammam esimga tushib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatli. O'sha kishini eslab yig'layapman" desa, "Yig'lama, qo'y, sumalakdan ol" debdi. Narigisi ham nonni sindirib, kotibda botirib olib, shunday chilagan ekan, undi ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi, "Sen nimaga yig'layapsan?" desa, "O'sha ammangga qo'shilib, san ham o'lib ketmaganingga alam qilib yig'layapman" deymiz.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
4: Ozoda, ani televizorni olib turgan uchga qani?
2: Bilmayman.
4: Tovba, bizani uyimizda biror narsa qo'ygan joyi turadimi yo'qmi o'zi?
2: Voy, tovba, o'zi aniq o'sha yerga qo'yuvdingizmi?
4: Hozir yaqinda ham qaradim, shu tuturuvdi.
2: Voy, esim qursin. Hali boyani qo'shnimiz o'g'li chiquvdi-ku, o'sha olib chiqib ketgan bo'lsa kerak.
4: Voy, Ozoda qara, oyisi chiqdi, qara.
5: Ozoda? Ozoda. Bolamni nima qildingiz? Yo'q, nima qildingiz bolamni?
4: Voy, keling, opaqa, xola, qo'shdi, nima bo'ldi? Nima qildi?
5: Yo'q, men bir ruchka yutib yubordim-ku.
4: Nima? Hozir men. Alo, doktor, bizga tez yordam kerak.
6: Nima bo'ldi?
4: Kichkina bolachamiz bitta ruchkachani yutib yubordi.
6: Hozir boramiz.
4: O'rta doktor, bizga nima qilay lungacha?
6: Qalam bilan yozib turing.
4: Xo'p.

0: hikmat izlab.
1: Zamonasining zabardast yengilmas vakillaridan biri Iskandar Zulqarnayn haqidagi hikoyamni o'rtoqlashsam. Kunlardan birida Zulqarnayn yarim kecha o'z qo'shini bilan bir g'or yonidan o'tib borar ekan, oyog'ingiz ostida uchragan narsalarni olib keting deya amr qildi. Qo'shinlardan bir guruhi ko'p yurdik. Juda charchaganmiz. Endi kechasi bilan oyog'imiz ostidagi narsalarni yig'amizmi deb hech nima olmadilar. Ikkinchi guruh qo'mondonimiz aytgan ekan, biroz to'play qolaylik, buyruqqa qarshi chiqmaylik. Zero qo'mondonga bo'ysunish kerak deb ozgina narsa oldilar. Uchinchi guruh esa qo'mondon bejizga bunday demadi. Bunda qandaydir hikmat bo'lsa kerak deya qoplari to'lguncha qo'lga ilingan narsalar bilan to'ldirdilar. Kun yorishganda qarasalarki, oltin koni yonidan o'tishibdi va oyoqlari tekkan narsalar oltin ekan. Buni bilganlarida esa birinchi guruh, nega olmadik-a? Nega qo'mondonimizning gapiga kirmadik? Qani edi olganimizda, bitta bo'lsa ham olsaydik deb pushaymon bo'ldilar. Ozgina olgan ikkinchi guruhdagilar esa, yana ozgina olsak edi, cho'ntaklarimizni, qoplarimizni to'ldirsak bo'lar ekan deb qolishdi. Qolgan uchinchi guruh esa, koshki keraksiz narsalarimizni tashlab yuborsaydik, ko'proq olsaydik, bundan ham ortiqroq olib qolsaydik deya olganlariga qaramay, baribir xafa edilar. Alisher Navoiy aytganidek, qanoat qo'rg'ondir, u yerga kirsang, nafs yomonligidan qutulasan. Tog' bordir, u yerga chiqsang, dushman va do'stga qaramlikdan xalos bo'lursan. Bu hikoyatdan ibrat olib, har bir amalni vaqtida bajarmoq, agar eplay olmasak, keyingi afsus nadomatlar foydasiz ekanini bilishdir. Zero kerakli vaqtda bajarib, amalga oshirilgan vazifa yutug'ingiz bo'lmog'i darkor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ikki kishi gaplashyapti. Bilasanmi, mani xotinim hamma narsani xomligicha yegan yaxshi dedi. Ha, mani ham xotinim ovqat pishirishni yomon ko'radi.

0: Markaz radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Ayol borakan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol borakan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol borakan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotin qulsha qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Bir ayol ham bugun bayram. Bir turmush o'rtog'imiz bilan eri xotin gaplashib o'tiraylik. O'g'il qizini ham onasini uyiga jo'natibdi. O'zlari qo'shnidan qarz olib qozonga ovqat sotdilar. Dasturxon ustiga topgan tutganlarini qo'yibdilar. Bunda yursam bo'lmasdi, pardoz qilishga tushibdilar. Sochlari oqarib ketgan eri g'am tashvishida. Bir kraskaga bo'yagan ekanlar, qarasalar oynaga xuddi ko'chada yurgan daydiitlari juniga o'xshab qolgan. Boshqatdan xinaga bo'yabdilar. Chiroyli sochlarini turmaklabdilar. Qizli vaqtda kiygan ko'ylaklarini kiyibdilar. Chunki qolganini er sotib ichvorgan. Ziraklarini taqibdilar. Ziragan bir dona. Uni ham ko'zi tushib qolgan. Erkakda kelib qulog'ini tagiga bir solganda ketgan ko'zi uchun. Zirak zanjirlarini taqibdilar. Zanjirga ham bir 15 joydan ip bilan ulangan. Erkakda kelib tortavurgan. Mas odamni mana qayoqqa tortayotganini bilmaydi. Oxirgi qolgan atir tomchilariga suv qo'shib o'zlariga surtibdilar. И ўлсин зелёнка экан. Эркепт. Кайф. Ассалому алейкум, дадажонасы.
3: Эх, ассалом. Сага совоп келдим, чултагимда турибди, топсанг санга бошқариб, а, нима?
2: Хотини атирм.
3: Йўқ, арақ. Топомадин кал-кал. Топомадин кал,
2: ўзи кал. Арақ ичи ўргандан соч қолган эмас, тўқилиб кетган. Бу ҳам бир хил.
3: Ikkinchi topishmoq ichki cho'ntagimdan bir sovg'a turibdi boshqarib ya nima
2: xotini yaltiroq yoqut ko'zli uzukmi
3: yo'q yalaroq
1: Hangoma ustalari

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükhane.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Tükhane.
3: Bilasan masiz oldi. Hozirgi restoran kafelarga ham umuman ishonch qolmadi.
2: Nima gendi? Yo, yana bitta narsa bo'ldimi?
3: Kecha bozordan kelayotganda qornimiz ochib ketib, opam bilan birga kafega kirgandik.
2: Xo'sh,
3: bir porsiyadan chuchvara oluvdik. Qarasam, qo'sadagi ovqatimizda pashsha suzib yuribdi.
2: Pashsha? Nima? Mol go'sht qolmagan ekanmi?
3: Ana qattan bilay. Keyin jahlim chiqib ofitsiantni chaqirib, ovqatimni almashtirib keling. Buni ustida pashsha suzib yuribdi desam, nima dedi degan?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Xavotiromen, ovqatingizni almashtirishga hojati yo'q. Non ichidan chiqadigan o'rgimchi pashani sutib yeb qo'yadi. Yivuring desa bo'ladimi?
2: Rostdan ham yivurmabsan-da, qanday go'sht bo'lardi?
3: Qo'ysang-chi, sanam nervimni chiqarmagin.
2: A nima bo'pti? Ko'zingni shartta yumib, akuna matata desa hammasi shakardek bo'lib o'tib ketardi.
3: Bo'ldi qil. Bo'lmasa o'zingni ovqatingga ham shunaqa narsalarni qo'shib qo'yaman.
2: Kech qopsan o'rto. Men sendan oldin ovqatingga kerakli narsalarni solib qo'yganman.
3: Nima?
1: 2 dugo.

0: zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum. Kirish mumkinmi ustoz?
5: Va alaykum assalom Abbosov. Ha, darsni yarmi o'tib ketdi-ku. Nega kech qolding?
4: Haligi ustoz, kecha yarim tungacha dars tayyorlagandim. Shuning uchun ertalab uxlab qolibman.
5: Qani bo'lmasa tayyorlagan darsingni bir ko'raychi?
4: Xo'p, hozir. Shoshilib yo'lga chiqqanim uchun daftarimni unutib qoldiribman.
5: Qizim, namuncha erta turding.
6: Darsga ketgunimcha uy vazifalarini tayyorlab olay degandim.
5: Baraka topgin qizim.
6: Nonushta ham tayyor. Dangasa har yerda bahona. Izlagan esa har nega imkon topadi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Ko'chada bitta bola 13 yoshli bola chakib turgan ekan. Yonidan bir ayol o'tib ketib, ko'rib qolib, "Echi uydagilaring sigaret chekayotganini biladimi?" deb so'rabdi. "Sizni turmush o'rtog'ingizchi ko'chada begona erkaklarga tegajoylik qilayotganini biladimi?" debdi u ham.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman, mana hozir chekish sog'liq uchun zarar. Buni hammamiz bilamiz. Endi chekuvchilar ham har xil bo'ladi, so'rab chekadiganlar bo'ladi o'zi. Yozib qo'yibdi, sigaretga bunday qarasangiz, pachkasi yozib qo'yilgan. Chekish sog'ligingiz uchun zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Eskidan bu gap bor. Televizorlarda ko'ryapmiz chekkan odamlar. Buni ekan, uni unaqa deb aytish shart emas. U sigaretlarni nomini xunuk qo'yish kerak. Misol uchun, Palmal sigaretga, misol uchun sigaretlar chiqqan Palmal, Pleasure, Davidov, Parliament, Kent, chiroyli nomlar qo'yishgan. Shu sigaretlar nomini xunuk qo'ysa bo'ladi-yu. Misol uchun palmali sigaretga tuberkulyoz deb qo'ysa bo'ladi-yu. Aras qilib tez kelib, salom alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sigaretingiz bormi desa, bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Tuberkulyoz bor. Ko'kital bor, mana pis bor. Maxov bor. Qaysidan beraydi? Desa, tozalarda, normallarda yo'q bo'lsa, bor mana. Vavo bor, rak bor, beraymi? Desa bo'ladimi? Aroqda ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal, kasopat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beri? Piva, pivalar bor mana molda ichib. Cho'chqadagi malab, qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu.
0: Hangoma ustalari.
2: Men Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz, B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering. Deysiz, shu narsani ijro etib beraman. Bo'lmasa, boshladik. Qashqadaryoni Qamashi qishlog'lik Qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa, qiyo qarading qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qashqadaryoga qochmay qolasan. Qarindoshlarimdan qo'rqmayman. Qittiq-qittiq bo'lsam qiyrat o'raman qarindoshlarni qulpinsa. Qulpinsa qo'y qismil, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovussa, qalb qasrni quramiz. Qulpinsa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qasimga qas qayrab, qilish qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasan qarsakka qara, qulpinsa qarsakka. Qoniqmadingmi qanaqa qissan qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib qo'y qamatsan qamat qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qozidek qo'qilib qolaveraman qulpinsa qulpinsa qo'y qismaydi qo'lingni qo'limga qo'y qalbimiz qalbimizga qo'shsa qalb qasrini quramiz qalb qasrimizda qo'shi qizlarimiz qo'shqordek qon qaynagan qudratjonlar qosimjonlar qobiljonlar qilamiz qarshimasmisan qarang qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin qarsak
0: ustalari

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ayaya. Ozoda.
1: Labbi.
3: Go'sht qani go'sht?
1: Qolmadi.
3: Nima u mayqaraga? Uyga men go'sht olib kelmaganimga atigi 2 kun bo'ldi-ku. Nima qildingiz shu go'shtni?
1: Vostaka, kecha o'zingiz hammasini solib ovqat qilgin dedingiz-ku. Hammasini solib sho'rva qildim.
3: Men sangacha 30 kishiga ovqat qilgin demadim.
1: Nima bilaman?
3: O'zicha ovqat qilish qotirsan ham mayli deydi. Tovba.
1: Yaxshi bo'pti. Endi umuman ovqat qilmayman.
3: Ozo, menga jahl qilmang, yo'qmi?
1: Nima? Voy, mani urishurasiz axir vostaki. Oldin umuman unaqa emas edingiz-u.
3: To'g'ri, oldin unaqa emas edim, chunki men seni sevardim.
1: Nima, hozir sevmaysizmi?
3: Yo, prosta hozir baribir aytganim foydasi yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Har kimning bu dunyoda o'z qarashi bor va o'z qarichi bilan o'lchaydi. Boy tadbirkor ish yuzasidan dengiz qirg'og'idagi kichik bir qishloqchaga keldi. Port yonida aylanib yurarkan, bor yo'g'i 3 dona baliq o'ylagan qayiqchini ko'rib qoldi. Qiziqib, yoniga bordi va salom bergach, "Baliqlarni tutishga qancha vaqt sarflading?" "Jamasi 2 soatda tutdim." "Nega ko'proq baliq ovlamading?" "Ro'zg'orni tebratishga shunisi ham yetadi." Tadbirkor baliqchining bo'sh vaqti qanday o'tishiga qiziqdi. Baliqchi: "Kech uxlayman. Ertalab ozgina baliq tutaman. Keyin bolalarim bilan o'ynayman. Peshinda biroz mizg'ib olaman. Tushdan so'ng oilamga vaqt ajrataman. Kechalari do'stlarim davrasida bo'laman, suhbatlashib o'tiramiz." Tadbirkor g'ururlanib: "Men katta tadbirkorman. Agar xohlasang, senga yordam berishim mumkin." "Qanday qilib?" "Baliq tutishga ko'p vaqt ajratishing va kattaroq qayiq bilan ishlashing kerak. Bu qayiqdan topgan puling bilan undan ham kattaroq qayiqlar olasan. Qisqa vaqt ichida baliqchi floting bo'ladi. Shunday qilib tutgan baliqlaringni vositachilarga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri korxonalarga sotasan. Hatto baliqchilik fabrikasini ham ochishing mumkin bo'ladi. Bu sohada obro'ying oshadi. Buning uchun avvalo bu qishloqchadan ketib shaharchaga, undan keyin katta shaharga ko'chib o'tishing kerak." Baliqchi o'ylanib turib, "Aytganlaringizga qancha vaqt kerak?" deb so'radi. "15-20 yilcha. Undan keyinchi?" Tadbirkor kulib: "Eng yaxshi tomoni, vaqti kelib, xalqqa shirkatingni ochasan va shirkat hissalarini yaxshigina pulga sotasan. Qisqa vaqt ichida boyib ketasan. Keyinchi? Undan keyin yana nafaqaga chiqasan. Xohlasang, yana baliqchi qishloqchasiga qaytib kelasan, kech yotasan. Xohlasang, ermak uchun biroz baliq tutasan. Bolalaring bilan o'ynashga, oilang bilan birgalikda bo'lishga vaqting bo'ladi. Kechqurunlari esa do'stlaring bilan suhbatlashasan. Qanday zo'r fikr-a? Nima deysan?" "Men hozir ham shu narsaga egaman. Shuncha yil kutishimning nima keragi bor?" deya baliqchi javob bergan ekan. Xalqimizda esa ko'kdagi turnadan ko'ldagi chumchuq yaxshi degan maqol bor.

0: radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, mehmon kuchi senga yoqadimi?
3: Ha, yoqadi. Nima? Senga yoqmaydimi?
2: Menga ku yoqadi, lekin adam mehmonni ko'rishga ko'zlar yo'q.
3: Nimaga? Tinchlikmi?
2: Kecha ovqatlanib o'tirganimizda choy qo'yib uzatuvdim. Choy shamasi ustiga suzib chiqib qoldi. O'shanda ada, qarang, choy ustida shamasi suzib yuribdi. Mehmon kelsa kerak desam, mehmonni ham deb choyni bir xoplashda ichib yubordilar.
3: Keyin nima bo'ldi?
2: Keyin ko'chada o'ynab yurgan ukam kelib, nima dedi degin?
3: Xo'sh,
2: ada, xolamizdan kim mehmon kelayotgan ekan, liftda qamalib qoptilar desa bo'ladimi?
3: Ha, qiziq voqea bo'pti. Maniyachi bitta tanishim bor. Mehmon kutishi ham, mehmonga borishi ham yomon ko'radi.
2: Qanaqasiga, umuman mehmonga bormaydim.
3: Yo'q, bir kun sinfdoshlarimiz bilan bir o'shani borib ko'rib kelaylik deb uyiga bostirib bordik. Qani topgan sutkaningni olib kel desa, yarim soat deganda bozorga borib kelib, ikkita bo'xonka non ko'tarib kelibdi-da, o'shani ham ushatib yonimizga qo'ydi.
2: Pichoq bilan chiroyli qilib kesmadimi?
3: Qayoqda, shunga ham erindi. Bu ham yetmaganda, uyalmasdan nonni ko'rsatib, noz ne'matlardan olib o'tiringlar deydi.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin qarasam, hadisa ukasi eshikdan qarab, aka kurkani olib kelaymi? Aka kurkani olib kelaymi deb so'rdi. Demak, kurka sho'rvami yoki bo'lmasam qovurilgan kurkani yerkanmiz deb kutib o'tirdik. Bir soat o'tdi, ikki soat o'tdi. Keyin hammamizni qornimiz ochib ketganda quruq nonni yedik. Yeb bo'lganimizdan keyin ukasini chaqirib, ana endi kurkani olib kel desa, u ham tirik kurkani olib kelib stol ustiga qo'ysa bo'ladimi?
2: Tirik kurka deysanmi?
3: Ha, keyin jahlim chiqib, bu nima qilganing desam, nonni uchog'i ham non. Har safar mehmon ketgandan keyin shunaqa qilsam, mehmon ham to'q, kurka ham to'q desa bo'ladimi?
1: Ikki dug.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Hamma narsa jonga tegdi-ya. Nega ishim yurishmayapti? Toba, hali yana. Ha, eshitaman.
4: Azaka, sizga kecha firmadan qo'ng'iroq qilishmoqda.
3: Mani mazam yo'q deb ayting, xo'pmi? Men kasalman.
4: Nega? Nima bo'ldi, tinchlikmi?
3: Hech narsa bo'lgani yo'q. Boring, boring, chiqing, eshikni yoping. Obbo, yana nima?
5: Iya. Bu deyman do'stlarni kutib olish katta bo'lgan sari o'zgarib ketarkandi.
3: Voy, uzr do'stim, do'stim, uzr bilmaman. Haligi.
5: Haligi paligingni qo'yginda turolmayman, biznikiga boramiz. Kelinning oshi bosib qo'ygan.
3: O'rtoq, jonim bilan borardim-u, ishim boshimdan oshib toshyapti.
5: Ey, ishing meni qiziqtirmaydi. Tur, tur, tur.
3: Maya qara do'stim, yaxshi ham sen boragansan. O'zi ishxonada bilasanmi, kayfiyatim umuman yomon turdi. San kelding, ikki oz so'zing bilan kayfiyatim ko'tarildi. Ey, barakalla. Har doim

0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir kuni chumoli filni uyiga kelib, eshikni taqillatib, zamon o'ylanib bo'lsa, filni onasi chiqdi. Assalomu alaykum, xola, qalaysiz? Deb chumol. Yaxshimisan, qalaysiz? Yaxshimisiz? O'g'liz uydami o'rtog'im? Deb. O'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. O'rtog'im yo'qmi uyda? Desa, yo'q, o'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. Nima deb qo'y? Ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bola kelib ketdi deng deymiz.
4: Ikkita kal o'tirganmish. Bu kal u kalga qarab, yomon kalsani, desa haligi kalam. Kalsan demagin, kalmiz degin. Sen hem kal, ben hem kal. Sen hem boşingdi, bir dona saçın yok, mende hem yok deysen. Sencelik kalmasman deymiş. Ne mücüm, ne miyim ben de kal bu miysen? Sen hem boşingdi, burada saç yok o deysen. Sen boşin kat da deymiş. O'g'rini ushlab so'roq tutayotganimizda nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'ri emasman men. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desa, men uni egasini o'lganda o'ylayman. Qana qilib egasini o'lganda o'ylaysiz desa, kechqurun qabriston bo'lib turgan ekan, men qattan bilaman. Egasi o'lganda o'ylayman deymiz.
5: Hangoma ustalari.
4: Hozirgi kunda juda ham ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin hozir kirsangiz, shu restoranga kirsangiz, salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tish kovlagichdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yibdi kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshu. O'tirsa yo'q, o'zini olifda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiqni artib, undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga martib oladi. O'tirishadi, kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi, kafe kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chetchi garchitsa turganim ismimda solib qo'ydi achchiq. U garchitsa ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha varianti garchitsa. Bu sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimish. Ikkalasi shunday tursa, haligi ovqatlarni buyurtirishgan, haligi ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldin ketirib qo'yadi hamma yoqda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qan nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" debdi. Bu sumalak qo'yar ekan kafelada. Deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlar ochib ketib, ko'zlardan yosh chiqayotganimish. Haligi sherigim tinchlikmi desa, rahmatli. Ammam esimga tushib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatli. O'sha kishini eslab yig'layapman desa, yig'lama. Qo'y, sumalakdan ol debdi. Narigisi ham nonni sindirib, kotibda botirib olib, shunday chilagan ekan, unda ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi, "Sen nimaga yig'layapsan?" desa, o'sha ammangga qo'shilib, "Sen ham o'lib ketmaganingga alam qil, yig'layapman."
5: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Vasteke. Uxlamasız mı? Qanaqa uxlamasız?
3: Oddiy.
1: Ey xudoim, qana qilib uxlash mumkin, qana qilib?
3: A nima, ozosh, nima qilgin deysan?
1: Men bir narsa tushunmayapman. Shunaqangi kam oylik olgan odam qanday qilib jimgina uxlaydi?
3: Ozosh, shunsiga ham shukr qilgan, yaxshi ham kam oylik olgan ekanman. Agar ko'p oylik olganimda sandan bekitish uchun bilasam kechasi bilan uxlamasdim-ku.
1: Iye.

0: hikmat izlab.
1: Kimdandir o'taman deb emas, aksincha marraga yetaman deb yugursangiz, ana shunda g'alabaning shukuhi o'zgacha bo'ladi. Seattle shahrida o'tkazilgan paralimpiada o'yinlari chog'ida 9ta sportchi 100 metrga yugurish bo'yicha final bosqichigacha chiqishdi. Start komandasi berilgach, nogiron sportchilar imkoniyatlari yetguncha finish tomon harakatlanib yugura boshlashdi. Hammalarini xayollarida bir o'y: birinchi borib olimpiada chempioni bo'lish. Hamma oldinga intilar, qiynalib bo'lsa-da finish tomon ketib turishganda oyog'i nogiron bir sportchi yiqilib tushdi va o'rnidan tura olmay yig'lab yubordi. Uni yiqilishi va yig'isini ko'rgan qolgan 8ta sportchi taqqa to'xtashdi va ortlariga qaytib kelib yiqilgan nogiron yigitni tikka qilishdi. Ular 9 kishi bo'lib qo'l ushlashib finishgacha birga yugurib borishdi-da finish chizig'ini barobar kesib o'tishdi. Stadion oyoqqa turib ularni olqishlab, ko'z yoshlarini tiya olmay hayqirib yubordi. Ularni ko'pini aqli, jismoni noqis edi, lekin ular chin insonlik aslida qanday bo'lishini, hayotda har narsada o'zi birinchi bo'lishga emas, boshqalarni oldinga chiqib, g'olib bo'lishga yordam berish qanchalik zarurligini hammaga amalda ko'rsatib berishdi. Biz-chi, siz qanday fikrdasiz?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi bitta yangi narsa aytib beraman. Hali bo'yog'i ham qurigani yo'q. Svej. Yangilik bor. Bitta yangi narsa eshitaylik deb qolishdi shinavandalar. Yaqinda bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Bir avtobazani direktori o'rtog'imida avtobazasida kabinetida o'tiruvdik, choy ichib, so'rashib, ahvol so'rashib, bir vaqtda kabinet eshigi shapatang ochilib, eshikdan arang chiqib, qo'lida tugun bilan bir acham kirib keldilar. Qo'llarida tugunni stol ustiga qo'yuvdilarki, orqalaridan orqamaketin tovuqni kallasiga saqchilarni chaynab ikkita kelinlari kirib keldim. Oy, tas, tas, tas chaynayapti. Raza tarsilatsa o'ti ham chiqmaydi ekan. Tas, tas. Ikkalasini ham qo'lida tugunlar, ular ham tugunlarni stol ustiga qo'ydi. Men nima o'ylayotganimni ham tushunmay qoluvdim. Bir taqillatish ham yo'q, mumkinmi ham yo'q. Nimaga yo'q desangiz, chunki achamga mumkin ekan. Acham mat gereyin ekanlar. Lubay teshikka besurat kirib ketaverar ekanlar. Acham 14-chi surpaqoqni o'g'illarini uylayotgan ekanlar. Shunga bitta avtobus so'rab kelibdilar deng. Qarang-a. Avtobazani direktoriga qarab nima deydilar? Bo'yiga 7 surpaqoqdim, uylamasam bo'lmaydi. Kelin qurg'ur usahroqdan hatto bizsiz kelmaydi. Bir hafta biz bergim bolam sira kamlik ko'rmagur. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagur. Mana u to'ydan tavarruk osh yenglar bolam osh bo'lsin. Kimki senga hasad qipti miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra somsa pomsa degandek. Bunisida xoram o'lgiriy zakskasi degandek. Amin bolam, qozonginang doim go'shtli qaynasin, bolalaring qorsildatib import saq chaynasin Alloh. Avtobazani direktori nastreynasi yo'q ekan, chunki kvartalni plani to'lmayotgan ekanmi, bilmayman, diqqatroq ekan. Voy xola deydi. Jon xola, hozir sezon, siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor haftabus xizmatda 7-8

0: dardi sari shundadir, baqa yuring. Mana Sobitxonni beray desam, orqasidan urdirgan. Sadr buzuq, bir itartib, bir qarasang surdirgan. Ishga olib rozi emasman, bo'ying singur alini. Mana bugun leva qilib bukib ketdi valini. Nosir, Nosir go'shni kardanidan 10 kundirki tomiyapti. Kecha rasa tortgan edik, yurak qurg'ur yoniyapti. Umarjonni berardim-u, bola sho'rlik alkashroq. Bu ham yetmay, boz ustiga dokumenti chalkashroq. Mana so'yloq jakbar sotak. O'ziga hech qaramaydi. Sadni mosti gudit qilib bu ham ishga yaramaydi. Mana bostxonni beray desam, 10-chi bor remont ko'rdi. To'y o'tmasdan stug bersa, unda sizni xudo urib. Mana rejim Muhammadjon zadni xotga tushmayapti. Akram suyuq, sira esa ikkinchida turmayapti. Boq shayton tormizi yo'q, kalotkasi yegan, islom kirda statri yo'q, gupchagi ham egilgan. Bir kattadin kraz mashin pattavoyni eshib ketgan, kecha to'yda yosh bolalar ergashvoyni teshib ketgan. Shaf farasi yonmaydi-yu, Rustam mayli borib kelsin, o'zi tuzik qiziqchi ham 5-6 kun yotib kelsin deb menga javob beryapti.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
2: Ha, Sazoda, senga nima bo'ldi? Hayajonlanayotganga o'xshaysan, tinchlikmi?
3: Bilasanmi, Nazo, hozirgina radioda eshitib qoldim. Buyuk iste'dod egasi bo'lish bu kasallik hisoblanar ekan.
2: Namuncha qo'rqasan? Aniq bilaman, sen soppa-soqsan.
3: Qattan bilasan?
2: Chunki sanda hech qanaqangi iste'dod bo'lmagandan keyin, qanaqasiga ham kasal bo'larding? Qani aytgancha, sanda bitta kasallik bor.
3: Qanaqa?
2: Qachon qarsa nimalandir o'ylab o'tirasan. Shu odating borgan sari menga ham o'tib qovotdi.
3: Yo'q, bu kasallik emas. Bilasanmi, kecha gazeta o'qigandim. Yo'q, bir yozuvchi ko'chada xayol surib o'tirganda bitta tanishi sayr qilishga chiqqanmiding deb so'rabdi.
2: Xo'sh,
3: shunda anu yozuvchi yo'q, men ish qilaman debdi, ko'rding? O'ylab o'tirsam ish hisoblanar ekan.
2: Ha, endi bildim. O'zim ham aytdim, nega o'ylab uxlab qolaman deb. Demak, men ishlab charchaganimdan keyin uxlab qolar ekanman-da.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bir kishi biroz pulga muhtoj bo'lib qoldi. Do'stidan yordam olish maqsadida uning uyiga borib eshigini taqillatdi. Do'sti chiqib u bilan ko'rishdi. Uyga taklif qilsa ham u kirmadi.
4: Do'stim, meni kechir. Uyga qilgan taklifingni hozircha qabul etmayman. Vaqtim ziq. Bir kishidan 100 so'm qarzdor edim. Bugun kelib pulini qistadi. Qo'limda pul yo'q edi. Shuning uchun sening huzuringa keldim. Yordam etarsan deb umid qilaman, dedi. Uy egasi darhol ichkaridan 100 so'm olib chiqib, do'stining qo'liga berdi.
5: Do'stim, biror bir narsaga muhtoj bo'lib qolsang, mendan yashirma. Qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman, deb do'stini ko'nglini ko'tardi.
3: Do'st xursand bo'lib u bilan xayrlashib uyiga qaytdi. Uy egasi do'st qaytib ketgandan keyin yig'lab uyiga kirdi. Xotini, erim ko'p pul berib yuborganiga pushaymon qilib yig'layotgan bo'lsa kerak, deb o'yladi.
6: Biror narsani bahona qilib, pul bermasdan qaytarib yuborsangiz bo'lmasmidi, degan edi, eri shunday javob berdi.
5: Yo'q, sen o'ylagancha emas. Do'stim pulga muhtoj bo'lib qolganini bilmaganman. U kelib so'ramasdan oldim o'zim borib, do'stim biror narsaga muhtoj emasmisan? Tortinma, ayt deb so'rashim kerak edi. G'aflatda qolganimga achinib yig'layapman.

0: Kuldirgich.
1: Hayvonot bog'ining xodimi topilmalar idorasiga qo'ng'iroq qilyapti. Fil qochib ketdi. Sizlarda emasmi?
2: Belgilarini ayting.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotgan emish, o'rmonda hayvonlar hammani olib ketayotsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tayotsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyog'im qanaqib qoldim quyon, menga ham aytki, meni ham borish niyatim yo'q edi, qanaqib qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang, aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, sani qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymizda, oldiga ikki dona tish qo'yamiz. Nega odam bo'lasan-da, o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan-da, olmaydi armiyaga desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi, oyog'im quyon ha debdi. To'g'ri borib, bechora ayiqni baqirtirib, hamma tishini olib, ikki dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib, qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. Quyon, ha, tinchlikmisi? Quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'z oyog'imga qarab, maymoqsan, negodinsan dedi. Shuncha tishimni olib balo bormidi deymiz. Choyxonada bir yigitlar to'rt kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolalar kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulingiz bilan sadaqa qiling desam, oralardan bir yigit uchta yigitga har biriga 5000dan 4000dan berib olsa, o'rtoqlari, nimaga bularga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qolding o'rtoq desa, yo'q, bir narsa deb, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yana hayot taqdirida bu. Desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlima deymish, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan 10000dan ber. Nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin.
2: Hangoma ustalari.
1: Bir yigit moshinani uchirtirib, haydab o'rtoq bilasan shu mahirmanu deb, shunaqangi uchirib haydab ketyapsan o'rtog'i, o'rtoq bu qarasam 80-90 100 ga chiqyapti bu, sekroq hayda desa, mani farishtam bor, qo'rqma, mani farishtam asraydi deb, shuni qarasa 100-120 o'rtoqma, qo'rqib ketyapman, man senga aytdim bu farishtam bu, qo'rqma, qarab tursam 130-140 ga chiqayotganmish, o'rtoq qo'rqib ketyapman, man senga aytyapman, mani farishtam bu, qo'rqma desa, qarasa 150-160 ga chiqqan ekan, o'rtoq to'xta debdi, mayli sani farishtang bor, lekin man qo'rqaman deb, taxt moshinadan tushib eshikni tashlab ketyuboribdi. Qo'rqoq deb ham moshinani yana uchirib 150, 160, 170, 100

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ya ya.
2: Nay na na na.
4: Ozoda?
2: Ha, labbi.
4: Menga qarangiz ha.
2: Nima tinchlikman, nima?
4: Tinchlikmas, men senga nima degandim? Bu yoqqa kelgin?
2: Voy, nima, ha?
4: Ko'zing ko'rmasan, nima balo? Men senga nima degandim? Ek ko'ynagimni yub qo'ygin degandim. Men yoqasini qarab bo'lmaydigan bo'yotdek kir bo'lib.
2: Tavba qilin, vostaka. Bir marta kelsangiz, baribir kir bo'ladi-yu, nima farqi bor?
4: Nima degani? Bir marta kelsang, bir marta yub qo'ysang nima bo'ladi?
2: Endi nima? Men sizga kiryo degan mashinamanmi?
4: Endi boshqa narsaga yaramaganingga kiryo-san de.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Mehrning mukofoti beqiyos degan hikmatli gap bor. Bir professor sotsiologiya fakultetidagi talabalarni shaharning chekka mahallalariga yubordi. O'sha yerdagi 200 ta bolaning ahvolini o'rganib, ularning kelajagi borasida tadqiqot o'tkazishlarini aytdi. Talabalar olib borgan so'rovnoma va suhbatlari so'ngida bu bolalarning kelajakda hech kim bo'la olmasliklarini, chunki imkoniyatlari cheklanganligini ma'lum qilishdi. Bundan ro'parosa 25 yildan keyin boshqa sotsiolog professor tasodifan bu ishning natijasi bilan qiziqdi va talabalardan bu loyihani davom ettirishni hamda xuddi o'sha bolalarning taqdiri nima bo'lganini aniqlashni talab qildi. Talabalar o'sha yerdan ko'chib ketgan yoki o'lgan 20 ta boladan tashqari 180 ta bola orasidan 176-sining favqulodda muvaffaqiyatga erishib, advokat, doktor yoki ishbilarmon bo'lganliklarini aniqlashdi. Professor nihoyatda ta'sirlandi va bu ish bilan shaxsan o'zi shug'ullanishga qaror qildi. Bolalarning hammasi o'sha atrofda yashaganliklari bois ular bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi. Shunday bir og'ir sharoitda qanday qilib bunchalik muvaffaqiyatga erishdingiz degan savolga hammalari bir xil javob berishardi. Mahalla maktabida bir o'qituvchimiz bor edi. O'sha ustozimiz tufayli professor bu keksa o'qituvchiga juda qiziqib qoldi. Haliyam hayot egalligini bilgach, manzilini aniqlab, uni ziyorat qilgani uyiga bordi. Qarshisida yillarning yuziga solgan ajinlariga qaramay, hali ham tetik turgan bir qara ayolni ko'rdi. Undan bu bolalarni pastqam mahalladan qutqarib, muvaffaqiyat qozonishlari uchun qanday yo'l tutganligini so'radi. O'qituvchining ko'zlari baxtdan porladi va tabassum bilan "Men bolalarni juda yaxshi ko'rdim. Ularga mehr berdim" deb javob berdi. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar, yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldirgich. Menga qara u. Nega sen shunday dangasa xotin bilan yashayapsan, a? Boshqasini topishga erinaman, do'stim.

0: Ben Zuhal. Asıl Zode. Nimani o'qiyapsan, Nazo?
1: Mamuni qaragin, rasayam qiziq narsa ekan.
0: Qani, nima? Jon Milton kim u?
1: Kimligini bilmadim-u, lekincha rasayam zo'r-zo'r asarlar yozgan ekan.
0: Qanaqa?
1: Bilasanmi? U uylangandan keyin Jannatni yo'qolishi degan asar yozibdi. Oradan vaqt o'tib, xotini o'lgandan keyin Jannatni qayta tiklanishi deb nomlangan poemasini yaratibdi.
0: Voy, nima? Xotinsiz yashash Jannatda yashash degan gap ekanmi?
1: Bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak-da.
0: Agardachi biza bo'lmasa erkak umuman olgan yigitlar hech bir ishni qilisha olmasdi.
1: Qanaqasiga? Nima? 1-2 marta borligi ish o'rgatganmi deng?
0: Ishku o'rgatmaganman, lekin ishdan bezigan paytlarda unga ilhom berib turganman, ko'nglini ko'targanman. Dardiga sherik bo'lganim uchun ham ishini yana tiklagan.
1: Voy, qanaqa qilib bunga erishgansan?
0: Qanaqa qilib bo'lardi? Agar ishingdan bo'shasang, men o'zimga boshqasini topaman. Puli ko'pidan degandim, o'sha zahoti ishiga qaytib borgan.
1: Bilasanmi, o'rto? Umuman olganda bunaqangi narsalarni hamdardlik emas, balki shart qo'yish deyishadi.
0: Nima farqi bor? Muhimi, man tufayli bo'ldi-ku bu ishlar. 2 dugon

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir.

0: yirtqich.
1: Bir askar gospitalga tushgan og'aynisini ko'rib kelgach, hikoya qilyapti.
2: Ha endi, do'stimiz Ishmat gospitalda uzoq yotadigan bo'libdi. Sen doktorni ko'rdingmi?
3: Yo'q, hamshirani ko'rdim.

0: Uyqum tugab qoldi desa, bunday qarasa jinni. O'xshatmas deb. Og'zingda daga daga daga deb yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb, avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Daga daga yurganimish. Yursa, tur ustamda tank kepti. Tank ham tur to'g'irlab, haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab, jinni ham oldiga qahramonlar yugurib chiqib, deb tursa tank tipa shunday ochilibdi-yu. Tipasi haligi tankchi ham shunday chiqib, tankchi ham u qutugagan ekan. U ham unga qarab, kiputish, kiputish, kiputish.
1: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Mana vostaki, yoqimli ishtaha.
4: Thank you very much, rahmat.
2: Namuncha, damiz ichizdan chiqmaydi. Nima bugun ham ovqatim yoqmadimi?
4: Ozo, jonim, iltimos sandi. Oldin ovqatni yeb oliga, keyin qanaqaligini aytaman.
2: Voy, tovba, har doim ovqatni yetganingizda aytardingiz-ku, aybimi?
4: Ozod, men tushunmadim. Sen nima janjal qilishga bahona qidiryapsanmi? Patent tashlayapsan?
2: Yo'q, nima unaqa deysiz? Gapni ochig'icha o'zingiz kundan-kunga o'zgarib ketyapsiz, bilasizmi shuni? Oldin umuman unaqa emasdi deysiz. Sizga tekkanimgacha o'zi ming pushaymonman.
4: Shuni aytgan ozosh, men ham o'zi shu savolni o'ylab qiynalib yurdim. Qattan ham menga tekkansan san o'zi.
2: Sizgacha rahmim kelgandan tekkanman-da, o'zi tekkim kelmoqchi emas edi.
4: Aha, jonginam to'ppa to'g'ri desan. Avval sen menga rahming kelgandi. Sen bilan birga yashayotganimdan beri hozir hamman rahmi kelib achinib yuribdi menga.
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Biz farzandlarimizning kelajagini o'ylab tinim bilmay mehnat qilamiz, to'g'rimi? Ammo ularni tinglashni va ko'ngliga yo'l topishni, ular bilan do'stlashishni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Quyidagi hikoya esa meni juda ham ta'sirlantirdi va uni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Otasi ishdan charchab uyga keldi. 5 yashar o'g'li uni eshik oldida kutib turardi. "Dada, bir soatda qancha pul topasiz?" deb so'radi bola. "Bu seni ishing emas," dedi ota. Bolaka yana xola joniga qo'ymay so'radi. "Iltimos, dadajon, bilishni xohlayapman. Shunchalik bilgin kelayotgan bo'lsa 20 ming bo'ldimi?" Bolaka endi yolvordi. "Unda 10 ming qarz berib turing menga, iltimos." Otaning jahli chiqdi va "O'yinchoqlaringga va bekorchi narsalaringga beradigan pulim yo'q, tushundingmi? Bor xonangga kir va eshikni yop," dedi qo'pollik bilan. Bola indamay xonasiga kirdi va eshikni yopdi. Otaning jahli chiqdi va bolaning jur'atidan hayron qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tgach, ota sal o'ziga keldi va nega bolasiga pul kerak bo'lib qolganini o'yladi. Balki chindan ham ehtiyoji bordir, deya uning xonasiga kirdi. Bola yotog'ida xomush o'tirardi. "Uxlayapsanmi?" deb so'radi ota. "Yo'q," dedi bolasi. "Ol, mana sizga 10 ming pulingni. Senga qattiq gapirib yuborganim uchun uzr so'rayman. Bugun kayfiyatim yo'q edi." Bola pulni olib, quvonchidan hayqirdi. "Ure! Rahmat dadajon, rahmat sizga." So'ng darhol yostig'i tagida yashirib qo'ygan pullarni olib, sanay boshladi. Va kulib dadasiga qaradi. Buni ko'rgan otaning yana jahli chiqdi. "Puling bo'la turib, nega mendan yana pul so'raysan? Seni o'yinlaringga ajratadigan ortiqcha vaqtim yo'q, demaganmidim senga?" "Kechiring dada, pulim oz edi, mana endi yetarli bo'ldi," dedi yuzidagi tabassum bilan pullarni otasiga uzatdi. "Mana 20 ming. Endi bir soat vaqtingizni olsam bo'ladimi, dadajon?" Shunday ekan aziz muxlislar, farzandlarimizdan vaqtimizni ham, mehrimizni ham ayamaylik.

Bir kişi xafa bo'lib turgan ekan, do'sti so'rabdi. "Ne yapasan do'stim? Farzandli bo'ldim." "Ya, abunga xursand bo'lish kerak-ku, ahmoq. Ey, xotinim bilib qoldi, jinni."

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Vay, bırak şirin eken, bırak.
3: Apa, iltimos, apa.
2: Voy, qoching.
3: Ya hamma gul bilan chiqyapti, sizni paket bilan chiqdi.
2: Voy, hopizga ishim. Voy, ay, Ravshan aka.
3: Iltimos, apa. Qarang, o'zingizni bosing, to'g'ri qildim.
2: Voy, shunday yaxshi aytishni aytar ekanlar.
3: Xo'p, yaxshi qo'shiq aytadilar.
2: Qo'shiqlariga erib ketdim. Oqib ketishimdan ozgina qoldi. Yaxshi ham o'zim yig'ishtirib oldim. Ravshan aka.
3: Iltimos, apa, halaqit beryapsiz tomoshaga konsertga, apa, iltimos.
2: Menga shu 3 kishiga o'xshagan bir erik kerak-da. Qo'shiqlarni eshitib mazza qildim. Keyin pullarimni zala o'tirardim.
3: Abo deyman, pochcham yo'qmi-la deyman, ha? Pochcham yo'qmi deyman?
2: Voy, pochchangiz bor edi. Uni ishlab turing. Hozir aytib beraman bir boshda. Birinchi pochchangizni kapkir bilan urib o'ldirib qo'ydim aynan. Ikkinchisini bechora achchiq ustida tapa bilan urib o'ldirib qo'yibman. Uchinchi pochchangiz bilasiz nima bo'lgan? Hali to'y kechasi bor-ku. To'y kechasi shaxmat shashka o'ynaydigan kechasi. Bir qo'lga mot qildim. Keyin oldinga ikkita erim qana qilib o'lganini eshitib, bechora tursam joyida yo'q.
3: Qidirdingizmi? Deyman, bevan tagi kirib ketgandir.
2: Umuman dom darajasi yo'q.
3: Men qarang, umuman izladingizmi?
2: Yo'q, 3 yil bo'ldi, yo'q.
3: Agar yo'qotgan bo'lsangiz, mehr ko'zdaga bering.
2: Kimga? Abror akamgami?
3: Ha, Abror akaga bersiz, top beraman.
2: Berdim Abror akamga.
3: Bo'lmadimi?
2: 3 marta berdim qayta.
3: Rasmi bilan berdingizmi?
2: Svetni qilib berdim.

0: bo'lmadimi? Yo, bu o'ldi. Top berilmadilar faqat. Ne qarang, opa. Ha, ketdim. Shoshmang, shoshmang. Qayerga ketyapsiz?
1: Yo, vaqtim yo'q, men hopizni mol holiga qarashim kerak. Mollar bor, tovuqlar bor, firma.
0: Voy, o'lmasam. Voy, menga qarang. Voy, bu hopiz mol ham boqadi. Televizorga chiqib qo'shiq ham aytadi. Hamma pul ana shularda.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkan.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkan.
3: Orta, bilasan mı? Kecha anu Botir bilan urushib qoldim.
2: Iya, Nazo, tinchlikmi? Ja, apo, chopo bo'lib yuruvdinglar-ku.
3: Kecha uchrashganimizda gaplashib o'tirgandik. Gapdan gap chiqib, agar to'ydan keyin urushsak, nima qilasan deb so'rab qoldi. Shunda onamga ketib qolaman desam, nima deganini bilasanmi? Qani endi tezroq to'yimiz bo'lsa-yu, tezroq urushsak deydi. Ahmoq.
2: Ha, yaxshi ish qilmabdi, lekin menda ham shunaqa holat bo'lgandi. O'shanda men nima deganimni bilasanmi?
3: Xo'sh.
2: Onamni uyimizga olib kelib olaman, birga yashaymiz deb rosa qotgandim. Endi menga uylanishga ham hayron bo'lib turibdi bechora.
3: Nega endi hayron bo'ladi?
2: Qattan bilaman, onamdan qo'rqqan uchundirdi, lekin shu kunlarda undan juda ham xavotirdaman.
3: Nima bo'ldi? Kasalmi?
2: Yo'q, kasal emas kuya, ammo gapirsam gapimga javob ham qaytarmaydi. Indamay o'tiraveradi. Nima qilishga hayronman, Nazo.
3: Voy bechora, rostanam, uningni astoydil qo'rqar ekan o'rtoq.

0: Onu anglang. Qisqa satrda.
1: Nuqtai nazarning yo'qligini ayrimlar qarashlarning kengligi bilan izohlaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini 1 marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12000 marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 km masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 km masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
4: 1 kun biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
5: besamar o'tmasa.

0: kech.
1: Men 8-martga qaynonamga kir yuvadigan buyumlar olib berdim. Ancha muncha pul sarflagan bo'lsang kerak. Yo'q, unaqa ko'p emas. Qanaqa texnika olib berding? Tog'ora bilan sovun.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Haligi bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kuyovjo'ralar beqasamlarni beravolarni bo'yli olib yugurib nima xizmat bo'lib yugurib yurgan paytda, haligi traktorchi akamiz ham qarab, kuyovjo'ralar debdi. 5 taning teleskaga chiqqin, borib, ana ustalarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustalarga chiqinglar, desalik bo'ldi ham ichib olgan, teleskani ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Menga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gay payt chiqsa, qo'limni bunday qilaman, yotib olasizlar, o'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham, mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga ankep qo'sa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga tushib ko'taramiz, bo'lay yotmasmish. Ay, hayda baqiratgan ichib olgan. Haligi shunday to'xtatgan ekamiz ham to'xtatib, "Ey aka, ab qonunni buzdingiz. Ishtirof, nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku. Siz traktorchi bunday qarab, qani odam deb. Mana 5 ta odam turibsiz. Mulki bo'ladi deb. Qanaqa mul bo'ladi? Odam bo'ldi desa, odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi deb.
0: Sangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40 ta qaroqchi chiqib, shunday afandini urib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashlab olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, taroningdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "Ey, aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman u." "Nima? Eshakni bolasidan ham pul olasizmi?" desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimizni, "Afandi, kalla bormi? Bu eshak erkak-ku." desa afandi ham, "Erkak? To'g'ri. Haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz" demiş.
0: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bola cho'ntak xarajatlari uchun dadasidan olgan pullarini vaqtidan avval yeb qo'ydi. Yaqinda ta'til, yo'lini topish kerak. Qo'liga tushgan jurnalda har bir xizmat uchun haq to'lanishi lozimligini o'qib, ko'zlari charaqlab ketdi. Bu mantiqqa ko'ra, oilasi uchun qilgan ishlarining har biriga haq olish kerak. Do'kondan non keltirishni 500 so'mga, chiqindilarni tashlab kelishni esa 1000 so'mga, onasi bilan bozorga borib kelishni esa 3000 so'mga baholasa, qimmatga tushmaydigandek edi. Xuddi shunday qildi. Bir varaqqa oy davomida bajargan ishlarini yozib, narx qo'ydi. Umumiy summa 100 ming so'mni tashkil etdi. Xatni sekingina onasining yoniga solib qo'ydi. Boyish yo'lini topganidan boshi osmonda. Ertalab dars stoli ustida 100 ming so'm pul va 1 ellik xatcha topdi. Seni o'lim bilan olishib dunyoga keltirganim, yillar bo'yi ustingni toza tutganim, ming bir azob bilan o'stirayotganimning haqqi faqat sevging va yonog'ingdan olganim birgina o'pichdir. Ishlab topgan pulingni o'ynab kulib ishlat, bolajonim. Hurmatli tinglovchim, ota-onalarimizning sochlaridagi oq rang bizning to'kin sochin hayotimiz qissasini hikoya qiladi. Shunday ekan, bizni dunyoga keltirgan, bizni tarbiya aylab kamolga yetkazgan insonlarni doimo qadriga yetish har birimizga nasib etsin.

0: Радио Маркер.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: радиосуда. Икки дүкөнө.
1: Мен Зоа, а сиз оде?
0: Икки дүкөнө.
1: Ha, sal, nima qilasan?
2: Nima qilardim? Dars qilib o'tiribman.
1: Voy aqlli. Ja qaysi fandan qo'yillatib dars qilasiz?
2: Anu, stop-dop-dop domlan darsini de matematika.
1: Shunaqa degan. Bilasanmi? Mana bir paytli 5-sinfgachachi shu fandan faqat 5 bahoga o'qiganman.
2: Iye, nimaga endi? Aynan 5-sinfgacha.
1: Chunki oyim matematikani faqat 5-sinfgacha o'qigan ekanlar de.
2: Shunaqa degan. Bilasanmi? Mana xuddi senga o'xshagan bitta kursdoshim bor.
1: Nega endi aynan menga o'xshagan?
2: O'zi senga o'xshataman de. Shu desang, kecha darsda o'tiruvdi. Kurs rahbarimiz to'satdi. Bu sohani tanlamaganingizda qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? Deb savol berib qoldilar. Shunda o'sha kursdoshimiz Nodir o'rnidan turib, "Men qaysi kasb tanlashimdan qat'i nazar rahbarlikni tanlagan bo'lardim" deb javob berdi. Shunda kurs rahbarimiz, "Rahbar bo'lish uchun astoydil o'qish kerak, Jo'rayev. Sala, u nima degani bilasanmi?"
1: "Xo'sh, nima dedi?"
2: "O'qishni qoyil qilmasak ham, urishni, so'kishni maromiga yetkazsam rahbarligi shuni o'zi yetadi desa bo'ladimi?"
1: "A nima? To'g'risi ham shu." 2 dugona.

0: satrda.
1: Ayollar erkaklarga nisbatan axloqliroq emas. Ular mansabdan kamroq buzilgan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: ketgich.
1: Turmush o'rtog'ing bilan ajrashibsan deb eshitdim.
2: Ha, u juda ham yoqimsiz kulardi.
1: Buni sezmagan ekanman.
2: Shunchaki oyligim qanchaligini unga aytganimda sen yo'q edingda.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyog'im qanaqa qilib qoldim quyon, menga ham aytki, meni ham borish niyatim yo'q edi, qanaqa qilib qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang, aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, seni qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymiz-da, oldiga 2 dona tish qo'yamiz. Nega o'zim bo'lasan-da, o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan-da, olmaydi armiyaga desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi, oyog'im quyon ha debdi. To'g'ri borib, bechora ayiqni baqirtirib, hamma tishini olib, 2 dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. Quyon ha tinchlikmisan? Quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'zi oyog'imga qarab, maymoqsan, negodinsan dedi. Shuncha tishimni olib balo bormi dedimiz. Choyxonada bir yigitlar 4 kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bola kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulimizni sadaqa qoring desam, oralardan bir yigit 3 yigitga har biriga 5000dan 4000dan berib olsa, o'rtoqlari, nimaga bularga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qolding o'rtoq desa, yo'q, bir narsa deb, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yana hayot taqdirda bu. Desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlima deymiş, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan 10000dan ber. Nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin.
3: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. Bu uchun domdan yo'qotish kerak, yo'q, domdan yo'qolish kerak. Shunda bir qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi, ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimi deb, unda ham o'lmabdi, suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi, hech narsa qilmaganlik ezilib ketib, o'rtog'idan o'rtoq, bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desa, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kampirlar sotadi bunday bakalashkada, ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni, o'shandan ishlatish kerak, o'shandan qildingmi san, o'shandan qilsang aniq yo'qoladi desa, u ham bozordan axtarib eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, yo'qlarga sepib, uyni tagida ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz, ertasi kun ko'rishib nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim, hamma yoqqa sepdim, narsa qildim, bator semirib ketib yo'qolmadi-yu bular desa, san uni polga sepdingmi debdi, polga sepdim, oshxonalarga ham uni sepish kerak emas, san tarakandan qutulish uchun uni sepma, o'sha bakalashkadagini ichgin san deymiz. Kim qutulasan-da o'ylasan qutulasan.
3: Hangoma ustalari.

0: Подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshke.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, tezroq keling, ovqat sovib qolmasin.
5: Hammani o'z qo'llari shirin xotinimdan o'rgilay. Bugun mana xotinjonim abetga nima tayyorlabdilar?
3: Talablariga binoan sho'rva.
5: Sho'rva? Buning ko'rinishi sho'rvaga o'xshamaydi-ku. O'zi sho'rvani go'sht-go'sht solganmisan?
3: Voy, ha.
5: Qani unda go'shti?
3: Bilmadim.
5: Undan tashqarichi mazasi ham g'alati.
3: Voy, vostaka, ayb manda emas. Aman, anu rahmatli buyizlar yozib qoldirib ketgan kitoblari bor-u, taom ro'yxati. O'shanga qarab tayyorladim.
5: Xo'sh, u kitobda nima deb yozilgan ekan?
3: Bu sho'rvaga 10 tiyinli go'sht solinadi, deb yozilgan ekan. Men ham o'shanga amal qilib 10 tiyinli go'sht soldim.
5: Shu paytda 10 tiyinli go'sht qoptimmi, ozosh? Qattan topdingiz 10 tiyinli go'shtni?
3: Qattan bo'lardi. Ana xolodilnikimizda turgan go'shtdan 10 tiyinli qilib kesib oldim.
5: Ozosh, do'ppisini olib ketsa, kallasini olib kelasan-a.
3: Shunaqa.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ko'chada ketayotgan ayol shilqimlik qilayotgan erkakka. Bo'ldi, nari keting. Bo'lmasa o'rganib qolaman.

0: Hikmat izlab.
1: Bir jajji qizcha ikki qo'lida ikkita olma ushlab turardi. Shu vaqt onasi kirib keldi va tabassum bilan ohista qizidan so'radi. Asal toyim, oyijoningga shu olmalaringdan birini berasanmi? Shunda qizaloq onasiga bir muddat qaradi-da, shart olmani birini tishlab oldi va tezda yana ikkinchi olmani ham tishlab qo'ydi. Onasi buni ko'rib, yuzidagi tabassumi muzladi. Hafsalasi pir bo'ldi, lekin buni qizchasiga bildirmaslikka o'zida shijoat topa oldi. Sabr qildi. Qiz esa darhol tishlangan olmalardan birini onasining qo'liga tutqazib, shunday dedi: "Oyjon, mana bunisi sizga. Shunisi shirin ekan. Siz kim bo'lsangiz ham, qanchalik hayot tajribangiz ko'p bo'lsa ham, o'zingizni shu qadar bilimdonman deb hisoblasangiz ham, har doim hukm chiqarishni ortga suring. Boshqalarga imkon bering, o'zlari tushuntirib berishsin. Siz ko'rib, eshitib turgan narsa haqiqat bo'lmasligi mumkin. Hech qachon birovlar uchun xulosa chiqarib qo'ymang." Yuqoridagi hikoyada agar ona shoshqaloqlik yoxud g'azab bilan qiziga qo'pollik qilganida yoxud yuziga tarsaki tushirganida qiz qanchalik ruhiy sinishini tasavvur qilolsangiz kerak. Bekorga dono xalqimiz berdisini aytguncha boshini yormagin deb aytishmagan.

0: ich. Erkech Qurun stoldagi ovqatdan tatib ko'rarkan, xotinini maqtab qo'ydi.
1: Oh, qanday mazali ovqat ekan.
2: Ey, o'zing sotib olganmisan?

0: большой фиг. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radyosu'da
2: İki Tükörler.
3: Ben Zoha.
4: Asıl Zoha'da
2: İki Tükörler.
4: Asıl Zoha'da şu manya moşini haydaşı örgetsin çi?
3: Nima qilasan, bilasanmi Nazo? Agar san moshina haydasang, ko'chadagi stal balansi soni kamayib ketadi. O'zi shu sizdan bittasi yonsa, 10tasi o'chib turadi.
4: Ha, nimasini aytasan? Shu bir xillari o'ylab qolaman-da, o'rtoq. Agar bordi-yu, yigiting bilan moshinada ketayotganingda, avariya bo'lsa-yla, kim ko'proq qayg'u chekarkan-a?
3: Manimcha, eng ko'p qayg'uni seni yigiting cheksa kerak.
4: Bu tomon yigitimi nima aloqasi bor?
3: To'g'ri-de. Shu mashinani ichida nazokatam bo'lmabdi deb qayg'uradi.
4: Ha, agar bilsang, hali beri u mandan qutulish niyatida emas. Bundan tashqari, mandan olgan qarzlarini to'lab qo'yishi kerak.
3: Voy, hali qarzam olganmisandan?
4: Ha, shunaqa bo'lib qoldi-de. Anu, yakshanba kuni bozorga tushgandi. Xohlagan narsangni tanla, olib beraman dedi. Manam bozor eng oldi, eng qimmat narsalarni tanlamandi. Tanlaganimdan keyin endi pulini to'lab olsa bo'ladimi? Tanlagan narsalarimni qaytarib berishga bo'lmadi. Keyin noiloj oldim, lekin pulini qaytaraman degan uchun ham oldim-de.
3: Yaxshi, kutib o'rgin. Bir kuni albatta pulini qaytarib beradi. Rasa manza qilib olasan o'sha pulingni.
4: Tushunmadim.
2: İki dugona.

0: Yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan inomdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: ich.
1: Bir erkak ishga kech qolib, xo'jayinni so'rabdi. Shuncha paytgacha nimalar bilan band eding? Qaynonamni poyezdga kuzatib kelyapman. Xo'p, nega yuzlaring qoramoy? Ha, men xursandligimdan poyezdni o'pib kelyapman.
2: Ay.

ketgan eding kulib kulib yuragingdan yurib yurib ko'zing yoshga to'lib to'lib meni yo'qlab kelgan emsan yar.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir yigit xo'jayinni ovga borib, ko'nglini olay xo'jayinimni. Yaqin bo'lay deb xo'jayinni ovga borib, hamma bu mashshatlarni qilib, ovga shu miltiqqa chiqsa, qarasa bir quyon yugurib ketayotganmiz. Xo'jayinga miltiqni bir xo'jayin, ana quyon oting desa, xo'jayin ham tars, tars, tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanday yugurib ketayotganmiz. Xo'jayin ham yana tars, tars, tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan, beparvo yugurib ketayotganmiz. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan, xo'jayinga qarab, xo'jayin o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim deymiş. Bir ayol doktorga kelib, assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi desa, doktor ham keling, mumkin, mumkin, keling. Ayol ham kirib, hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti, bir ko'rib qo'ying.

0: eshitishgadi-yu, o'sha kiyimni aytgan. Assala nima deyla deydi.
1: Hangoma ustalari.
0: Xotin eriga dadasi turing. Hadi 11 gacha, 12 gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, bir ikki so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shu uchun sahar turib bir bozor chiqingsiz ham deb, men sizga pul topib beraman deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz pulni pulga qo'ysangiz pul ko'payadi dadasi. Abrot qiling. Ertalab sahar 5 da yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yorsa, apam ham yo'lda ketayotgan ekan 4 da bezori chiqib urib pulni olib qo'yishdi-yu. Uyga qaytib kelsa dadasi qalay bo'ldi? Abarot qalay bo'ldi dadasi desa, abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi deydi. Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan, xotin deymiz. Ota nasıl shoximish o'g'ilchasini parkda aylantirib yurib sochlarini orqalarga tarab qarasa parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga: "Endi o'g'lim bilasanmi? Bitta narsa senga aytib qo'yayim. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsam mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Xo'pmi?" desa, "Bola ham bo'pti dada debdi, aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nimani o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman."
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Ne'matlarning eng ulkani qalbning sururi, xotirjamligi va sokinligidir. Aytishlarchi Salomon degan bir bilimdon shoh bor edi. Uning bilimdonligiga qaramasdan uning hayoti tinch emas edi. Salomon maslahat so'rab saroy bilimdoniga murojaat qilishga ahd qildi va bilimdonning oldiga borib, "Menga yordam ber. Bu hayotda ko'p narsa meni o'zimni yo'qotishga olib kelyapti. Men hamma narsaga qattiq munosabatda bo'lishga moyilman. Bu menga xalaqit beradi" deb javob qildi. Bilimdon unga javob berdi. "Men sizga qanday yordam berishni bilaman. Unga bu uzukni taqing" deb uzukni qo'liga tutqazdi. Bunda hammasi o'tib ketadi degan yozuv bor edi. Qattiq quvonsangiz yoki tushkun ahvolda bo'lsangiz, shu yozuvga qarang. U sizni xushingizga keltiradi. Shu bilan siz shu holatlardan qutulasiz" deb javob qildi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Salomon bilimdonning maslahatiga kirib tinchlikka ega bo'ldi. Oradan ozgina vaqt o'tib, yana shu holat Salomonda takrorlandi va u uzukka qaradi, lekin tinchlana olmadi. Aksincha, u o'zini yo'qotdi. U ko'lni oldiga borib, uzukni ko'lga otmoqchi bo'ldi. Qarasa, uzukni ichki tomonida ham, bunisi ham o'tib ketadi degan yozuv bor edi. Salomon darhol uzukni taqib, yana ko'ngil xotirjamligiga erishdi. Ha, mana shunaqa azizlar, ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Zero, qalb sururida fikrning sobitligi, samaradorlik va nafs xushnudligi bordir, deb qolaman. Sog' bo'ling.

0: Gone.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda. Asıl Zoda, tasavvur kıyın. Ko'chada yigiting bilan ketvossan-da, bitta begona bola kelib, "Seni oyjonim" deb quchoqlab oldi. Shunda nima qilarding?
2: Nima qilardim? Hammamiz odam ato bilan momo havoni avlodlarimiz. Shunga odam odamga o'xshaydi derdim.
1: Qo'rqmang, yana bitta savolim bor. Etchi, boladan pul olish uchun nima qilish kerak?
2: Umuman olganda, hozirgi zamon bolalardan pul olgandan ko'ra, ularni jonini olgan osonroq bo'lib qolgan. Ularga pul bergandan ko'ra, o'sha pulni pochtaga olib borib, bu yaqinroq tanishingga bersang, ko'proq baraka topasan. Lekin baribir ikkalasi ham bekor ketgan bo'ladi.
1: Agar qizlarga bersangchi, undan qaytarib olish qiyinmi?
2: Qiyin ham gap, azob. Ularni qo'lidan yulib olmasang, o'zi hayotda bermaydi. Ayniqsa, u yaqin o'rtog'ing bo'lsa.
1: Ha, shunaqa degin.
2: Menga qara, o'zi buni nimaga so'rayapsan?
1: Shunchaki, sen pul so'raganingda nima qilishga boshim qotmasin deb o'ylaganman-da. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

Mening bir otim bor. G'alati bo'lib qoldi. Bir qarasang to'g'ri yuradi. Bir qarasang oqsoqlanib qoladi. Nima qilsam bo'lar ekan? To'g'ri yurganda sotib yuboring.

0: Markaz Radyosu'da Hacviyeler Hanesi
1: Said Ahmet Muzey. Yaqinda rayon madaniyat uyiga bordim. Instruktorni topolmay hayron bo'lib turgan edim. Qorovul choy choyga taklif qilib qoldi. Rahmat aytib uzr so'radim.
2: Bo'lmasa bolam, klubga bora qoling, tomosha qiladigan narsalar ko'p.
1: Bu gap menga ma'qul tushdi-yu kirdim. Chinakamiga antiqa klub ekan. Bir chekkadan tomosha qila boshladim. Kiraverishda har biri 50 kilogramdan keladigan 20 ta qadoq tosh baxmal qoplangan stolga terib qo'yilgan. Devorda yalang'och polvonlarning har xil suratlari. Sal narroq bordim. Ajoyib plakatlar osilgan. Kattakon fanerda moyli bo'yoq bilan pashshaning qanot kerib turgan surati. Uning yonida karton qog'ozga pashshadan tarqaydigan mikroblar surati ishlangan. Har xil sxemalar, har xil hasharotlarning surati. Undan sal nariga o'tdim. Ichiga somon tiqilgan bo'ri, tulki, bo'rsiq, qirg'ovul, o'rdaklar qalashib ketgan. Zalning oxiriga bordim. Sahnaga yaqin joyda devorga bolta, tesha, temir, changak osib qo'yilibdi. O'nga yaqin kartonga o't tushgan uylar, o't ichida qolgan bolani olib chiqayotgan it, qo'lida papiros bilan uxlab qolgan kishi suratlari chizilgan. Endi zalning bu tarafiga o'tdim. Bunda devorning o'ziga bir tovoq palov, bir-biriga minglashtirilgan ikki six kabob, bug'i chiqib turgan ikki kosa mastava, bir tarelka chuchvara surat solingan. Yana nari ketdim. Ikkita katta shkaf, birida tirjayib turgan odam skeleti, bittasida sartaroshlik buyumlari. Ikkala shkaf ham qulf. Hayron bo'lib tashqariga chiqdim. Chol yana choy tutdi. Choy ustida klubdagi buyumlarni ko'rib hayron bo'layotganimni aytib qoldim.
2: Hayron bo'ladigan nimasi bor? Hammasi qonuniy. Hammasining ham inventar nomeri bor. Bu narsalarni ko'z qorachig'idek asraymiz. Har yili inventarizatsiya paytida birma-bir sanab chiqamiz. Baholarni vedomostga qarab solishtirib ko'ramiz.
1: Mayli, dedim. Albatta pulga kelgan narsa bo'lgandan keyin asrash kerak. Ammo bu narsalar qandoq qilib klubga kelib qoldi axir?
2: Shundoq demaysizmi mulla?
1: Sababi bor. Besabab hech narsa bo'lmaydi. Eshting, bir chekkadan tushuntirib beray. Qorovul shunday dedi-yu, o'rnidan turib, meni yana klubga olib kirdi. Bir chekkadan tushuntira boshladi.
2: Klubimizning birinchi mudiri polvon edi. Mana bu toshlarni o'sha kishi oldirganlar. U kishidan keyin ilgari sanitariya idorasida ishlagan bir yigit mudir bo'lgan edilar. Mana bu pashshaning suratini shaharga tushib, kattakon xudojnikka 200 so'mga ishlatib kelgan edilar. Yaxshi odam edilar. O kishi ham peshonamizga sig'madilar. Ilgari ovchilik qilgan bir qiziqchi yigit mudirlikni qabul qilgandi. Mana bu bo'ri, tulki, qirg'ovullarning ichiga ikkovimiz somon tiqib qotirib qo'yganmiz. Undan keyin pajarnikda ishlagan antiqa ser uyqu kishi mudirlikka o'tdi. Mana bu bolta changaklarni o'sha kishi devorga mixlatgan edilar. Undan keyin oshpaz yigit mudirlikka keldi, ammo parmuda somsaga usta edi. Men jild ochib berib turardim. U tugib tashlayverardi. Devorga 350 so'mga kabob, palov suratini chizdirgan. Ishqivoz odam edi, bechora. O'lib ketibdi, deb eshitdim. Rost bo'lsa, Xudo rahmat qilsin. Keyin sartarosh yigit mudir bo'ldi. Klubga kim kirsa bo'yniga sochiq osib ko'rardi. U kishi ham peshonamizga sig'madilar. Ammo lekin soqol oldirish tekin bo'lib qolgandi. Mayli. Hozirgi mudirimiz bo'ladigan bola miyali, esli, xushli, doktorlikka o'qiydi. Ana u odam suyagini bug'altir bilan janjallashib yurib, bilmadim, necha so'mga oldirgan ekan. Ichimda o'ylar edim. Agar yana 5-6 ta mudir o'zgarsa, klub birinchi kategoriyali muzeyga aylanib ketishi turgan gap.

0: Adviyeler Kuhanesi.
1: Yevgeniy Abuxov. Jixaryov hovnardagi eski Jiguli'ni darrov payqadi. Ha, ana ikki erkak mashinaning yonida turib sigaret chekishardi. Jixaryov mashinasini o't oldirib o'rnidan qo'zg'alishi bilan ular ham qo'llaridagi sigaretlarni tashlab Jiguliga o'tirishdi va uning orqasidan tushishdi. U hayron bo'lib katta yo'lga chiqdi. Orqadagilar ham uning ortidan qolishmasdi. Jixaryov tezlikni oshirdi. Ular ham "Padaringa la'natlar ey!" so'kindi Jixaryov. "Bezorlarmi deyman?" "Ha, shunaqaga o'xshaydi. Yo pul talab qilishmoqchi, yo mashinani tortib olishmoqchi. Ko'ramiz, yeta olarmikansan." U katta tezlikda mashinani boshi berk ko'chaga burdi. Bu ko'chani shahardagilarning hammasi yaxshi bilishadi. "Kirdingmi? Tamom. Mashinani orqasi bilangina yurg'azib chiqa olasan xolos. Boshqachasiga

0: sekinlik bilan, garchi mashinaning bir g'ildiragi yonginasidagi ariqchaga tushsa-da, rulni orqaga burdi. Xayriyat, bir amallab mashinani orqaga, katta ko'cha tarafga to'g'irlab oldi. Ana endi katta tezlikda ularning yonida shunday o'tib ketsin-ki, lablarini tishlab qolishsin. Shunday ham qildi. Ariqchada suv yo'q edi. Gazni bosgancha Jigulidagilarning yonginasidan o'tib ketdi. Sekin oynachadan qaradi. Ular ham mashinalarni orqaga tisarib, katta ko'chaga chiqishdi. Ana endi haqiqiy foydani ko'rsataman, o'yladi Jixaryov va gazni yanada qattiqroq bosdi. Qismat ekanda, svetoforga yetay deganda, mashinasi negadir o'zidan-o'zi uchib qoldi. Shu kalitni buraydi, qani o't olsa. Nima bo'lsa ham bo'lar, dedi-yu tavakkal mashinadan tushdi. 20 metrlar nariga Jiguli ham kelib to'xtadi. Jixaryov boshini kapotga tiragancha ularning yaqin kelishini, do'q-popsilarni kutardi. Kutilgan daqiqalar nihoyat yetib keldi. Jigulidagilarning biri turgan joyda Jixaryovga qichqirdi.
1: "Vey, oshna, nega qochasan? Orqa oynangda e'lon ko'rib qoldik. Mashinangni sotarmishsan. Bizga tekshirib o'tirishning ham hojati qolmadi. Qanday tezlikda yurishni ko'rdik? To'g'rimi? Sotasanmi?"
0: Bu gapni eshitgachgina Jixaryov orqa oynaga e'lon yopishtirib qo'yganini esladi va sal ko'zlari ochilgandek boshini ko'tarib jilmaydi.
1: "Ah, sotaman. Olasizlarmi? Olganda qandoq? Faqat 50 ming emas, 40 mingga beraylik. Axir buni bozor deb qo'yibdi. Xo'sh, rozimisan?"
0: Jixaryov kulib qo'ydida bosh chayqadi.
1: "Yo'q, og'aynlar, bo'lmaydi. O'zlaring mashinani tekshirib ko'rdik. Yaxshi ekan dedilaring-ku. Shunday bo'lgandan keyin 50 dan 1 tiyin ham kami yo'q."

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Gulshoda Qurbonova. Ig'vogarning iqrori. Hasad kalamushga o'xshaydi. Kishi ko'nglini kemiraveradi, kemiraveradi. O'sha kalamush yaqin orada meni ham yeb tamom qilmasa go'rgaydi. Chunki Shoqulovning rahbarlar o'rtasida obro'-e'tibori kun sayin oshib borayotgani menga umuman yoqmaydi. Porim bo'lib kiyinib yurishi-yu, hamma bilan yumshoq supurgi bo'lib gaplashishi barcha-barchasi hasadimni qo'zg'ataveradi. Buning ustiga ikkimiz bir xonada o'tiramiz. Qarama-qarshi stolda burnimiz burnimizga tegay deydi. Shoqulov hadib mendan maslahat so'raydi. Ostonqul aka, mana buni nima qilsam bo'ladi? Ana buni nima qilay, Ostonqul aka? Ostonqul akang o'lib, ilohim Ostonqul akangsiz qolgina, deyman ichimda. Ammo sirtimda ishlayib qo'yaman. Sabrni ham chegarasi bor og'aynilar. Oxiri bardoshim tugadi. Shartta o'tirib, Shoqulovning ustidan ma'muriyatga yumaloq xat yozdim. Shoqulov axloqan beqaror, xotinboz, ichkilik boz va hokazo. Imzosiz xat tezda ma'muriyatga yetib bordi. Tekshir boshlandi. Ana shu paytda bir qop semirib yurganimni ko'rsangiz edi. Lekin faktlar tasdiqlanmadi. Qaytanga Shoqulovning yangi fazilatlari ommaga oydinlashib qoldi va uni bo'lim mudiri qilib tayinlashdi. Men bundan ruhan ezildim. Ha? Bir oy ichida ishonsangiz 5 kilo vez tashladim. Agar bozorda 1 kilo go'sht 3000 so'm deb olsak, demak 15 ming so'm yo'qotibman. Parishon xotir bo'lib qoldim. Tirnoq ostidan yana kir qidirishga tushdim. Shoqulov qo'shib yozish bilan shug'ullanadi degan 10 bet yumaloq xatni dondirib, kerakli joyga jo'natdim. Kelgan tekshiruvchilar bu gal ham barcha faktlarni noto'g'ri deb topdi. Oradan bir hafta o'tmay, Shoqulovni direktorlikka ko'tarib yuborishdi. Charxi falakning bu uzug'midan men yana hasrat changiga botdim va yana 6 bet shikoyat xatini qotirib tashladim. Shoqulov xizmat mansabini suiiste'mol qilmoqda. O'z atrofiga qarindosh urug'larini to'plagan, davlat mashinasidan shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanadi va hokazo. Xat bir necha nusxada, bir necha tashkilotga jo'natildi. Sal o'tmay, har tomondan taftishchilar qumursqada yopirilib kelishdi va yana birorta ham ayb topisha olmadi. 3-4 oydan so'ng Shoqulov trestga boshliq qilib tayinlandi. Shundan keyin doppini yerga qo'yib, peshonamni tirishtirib, mulohaza yuritdim. Buni qarang, Shoqulovning mansab pillapoyalaridan bu darajada tez ko'tarilib ketishi mening sharofatim tufayli ekan. Agar uning ustidan yozishni davom ettiraversam, qadimay ministr bo'lib ketishi kech gap emas. Ey, axir unaqada hasaddan yonib, kuyib kul bo'lib ketaman-u. Modomiki shikoyat parvoz qilish omili bo'layotgan ekan, dedim o'zimga o'zim. Bunda bir gap bor. O'zimning ustimdan yumaloq xat yozib ko'rsam-chi. Bir pasda men ham katta lavozimga ko'tarilib ketarmidim? Yozdim. Yozganda ham boplab yozdim. Ostonqul o'z hamkasblarini ko'ra olmaydi. Ustidan yumaloq xatlar yozadi. Ichganda xotinini do'pposlaydi. Qo'shib yozish bilan shug'ullanadi. Xizmat mansabini suiiste'mol qiladi, deb beayov yozdim. Tekshiruvchilar kelishdi. Yumaloq xatdagi barcha faktlar tasdiqlandi. Mening dumimni tugishdi. O'z ustingdan o'zing yozmay o'l, Ostonqul, deydigan odamning o'zi yo'q. Dardim ichimda.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Ikki hosil. Maston momo kapkirni jaranglatib ovqat qilish bilan band edi. Bir payt o'pkasini qo'ltiqlagancha o'g'li kirib keldi. "Ona, ona, ona, ana u, ana u!" deya xansirardi u tinmay.
2: "A, nima bo'ldi? Gapir!"
1: dedi momo xavotirlanib.
3: "Tovuqlarimiz, g'ozlarimiz hammasi o'lib yotibdi. Nimaga o'ladi? Nimaga?"
1: momo tashqariga yugurdi. Keyin ortiga chopib kirdi va gazni o'chirdi. Uning 44 ta tovuq, g'oz va kurkalari bor edi. Hammasi bog'ning bir burchagida qimirlamay yotar, shabada parlarini xilpiratardi. Momoning ko'zlariga yosh keldi, chunki ular hovlining bir bo'lagi edi-da. O'shalarsiz xonadonni tasavvur qilib bo'lmasdi. Lekin nachora.
2: Go'shtini yeb bo'lmaydi,
1: dedi momo so'niq ovozda.
2: Harom o'lgan. Endi loqal pati uvol ketmasin. Yostiq qilarman. Parlarni yulib olinglar. Akangni ham chaqir, otangga ham ayt.
1: Xo'p, dedi o'g'il va akasini qidirib ketdi. Parrandalarning patlarini yulib olish boshlandi. Qosh qorayib, ko'z ko'rmay qolganda barcha parrandalar qip yalang'och bo'ldilar. Go'shtlarni dalaga olib chiqib tashlaylar, itlar yeb ketar, dedi momo parrlarni yig'arkan. Oila a'zolari ovqatlanib, televizor tomosha qilib bo'lishgach, uxlashga yotdilar. Yarim tun edi. Maston momo allaqanday tovushlardan uyg'onib ketdi. O'rnidan turib deraza yoniga borib mo'raladi-yu,
3: "Yo ba farmoni xudo." O'zlari patini yulib olgan parrandalarini ko'rdi. Ular eshik, deraza tagiga turib olib, o'zlarcha ovoz chiqarardilar.
1: Momo erini turg'izdi.
2: "Turing, turing, voy keldi."
1: Chol ko'zini ochdi.
4: "Nima keldi?
3: Nima keldi?"
2: "Haligilar, ana u."
1: Momo cholning ustidagi ko'rpani otib tashladi.
2: "Chiqing tezroq."
1: Chol o'rnidan turib kiyinmoqchi bo'ldi, lekin momo siltab tashladi.
2: "Shunday chiqavering."
4: "Jinnimasan, mehmonlarning oldiga shunday chiqamanmi?"
1: deya to'ng'illadi chol.
2: "Avval qarang,"
1: deya qistadi momo. Eshikni ochgan chol hayron qoldi. Bitta g'ozni ushlab ko'rdi va picha o'ylanib turdi.
4: "Qanday ovqat berganding?"
1: so'radi keyin.
2: "Har kungida qanday bo'lardi?"
1: dedi momo fikrini jamlashga urinarkan.
2: "O'yla, yaxshilab o'yla. Bir bankka olcha qiyom achib qolgan ekan. O'shani tashavorudim. O'shani cho'qilab yotishudi."
1: "Ha, bo'ldi, bo'ldi." Chol peshonasiga shapatladi.
2: "Achigan qiyomdan mast bo'lib uchib qolishgan."
1: "To'g'ri," dedi kampir dovdirab.
2: "Vinoning isi kelib turuvdi.
1: Ochlik qilib, patini yuldirib o'zing rasvo qilding bularni. Endi hammasi o'lib qoladi." Ammo parrandalarning bittasi ham o'lmadi. Qaytadan pat chiqarib yashab ketdi. Qishloqda esa momo ikki marta pat hosil oladi degan gap tarqadi. Mana shunaqa.

0: tajviyalar kutubxonasi.
1: Aziz teletomoshabin do'stlar, bugun biz ichkilikning zarari haqida suhbatlashamiz. Ichkilik juda zarar. Necha yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja, Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'jaga marhamat.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Buni qanday endi bu? Yaman bilisa bolalar shularman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 litrdan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'lar ekan. Kelajagi porloq bo'ladi.
1: Sumbulxo'jaga.
2: Ya, yaxshi yigitlar ekan.
1: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
2: Millatlar deb sho'rvani qaynatib qo'yish kerak. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
1: Sumbulxo'jaga.
2: Bu ham hech bilmizdim qasam ichishdi.
1: Mana qarang,
2: shuni sharafiga 150 litrda vurdik, tamam.
1: Sumbulxo'jaga.
2: Ha, aytmoqchi ko'rsatuvdi, va kirgizam.
1: Boshlayveraymi?
2: Tomosha billa yo'q. Panda yo'l bitta. Ya'ni dushmanni men o'zim bilan olib kelganman, mana shu yerda, mana magazinda qoma ko'rib turishini qarang buni. Rangini, chiroyliligini qarang buni. Xovosga ham olib qo'yadi odam. Stakan ham bo'lishi kerak. Mana ishlattiring stakan o'sha. O'sha qo'rqmang, qaltiramang. O'rta tomoshabin mana ko'rishyapti?
1: Ha, ko'rishyapti.
2: Qanday ko'rmayapman ular. O'rta tomoshabinlar, mana shu butilkadagi aroq bu dushman. Biz hozir shu dushman bilan kurashamiz. Dushmanni yo'q qilish uchun oldin o'zini bir stakan olib kelyapti. Qo'rqmang, qaltiramang, qo'rqmang, chaqvomang. Yaxshi. Ko'payib ketib qoldi. Endi leksiyaga yetmay qolishi mumkin. Ishatdi, bo'ladi, sizga bo'ladi. Xo'sh, endi o'rtalar, mana shu aroq mana hozir butilkada jim turibdi. Stakanga qo'ydik, o'zini ishini boshladi hisob. Bu oq suyuqlik bo'lib o'rtalar, buni ximichskiy sostavi deymiz buni. H2O plus spirt. O'zi asli bu jonivor 45 gradus bo'lishi kerak. Lekin aroq zavodda ba'zi bir mehnatkashlar o'z ishiga mas'uliyatsiz qarab, aroqni 22 gradusga chiqaryapti nomard. Vobshe kayf bermaydi. Undan benzin ichgan yaxshi, 93. Bu palakatam qimmatlashib ketdi, bir zum 26 deb bo'ldi. Mayli. Endi aroq o'tkir hidli. Hidingdan o'ynalib ketaysan.
1: May qarang, ey.
2: Hidini chillaganingizda burni qichishtiradi demoqchiman.
1: Ey, may qarang, hidi yo'q, to'g'ri gapiring, hidi yo'qmi?
2: Qanga qaraysiz, ichmagan odam qattan bilasiz. Panda ikkita gap bo'lmaydi, hillab ko'ray. Hillab ko'ray. Ana ko'rdingizmi? Teshvoriy dedim burunni. Mana shunaqa bo'ladi. Ishoning doktorning gapiga. 30 yildan beri ichib, men bilamanmi siz bilasiz. Endi hidini tushunib oldik. Endi buni ta'mi achchiq o'rtalar. Birinchi ichgan odam, ayniqsa ayollar, vobshe g'alati bo'lib qoladi. Mashiqdan kuydirishni boshlaydi, mashiq vobshe. Birinchi ichganda shunaqa bo'ladi, birinchi ichganda. Juda kuydirib yuboradi organizm.
1: Ya, Sumbulxo'jaga, yolg'on ham yo'q bilan. Ko'pchilik ichida hech kim kuydirmagan shu paytgacha.
2: Menga qarang, qani isbotsiz bo'lmaydi. Ishonmasangiz, mana ichib ko'ring.
1: Ya, men ishdaman.
2: Ichib ko'ring. Qani uchun, meditsina uchun. Alanga, erkakmisiz, emli. Ichadi buni o'g'il bola, qo'rqmang, olay.
1: Ishdam.
2: Sinab ko'rasiz. Yolg'on bo'lsa keyin aytasiz. Seni kuydirmasa, otimni boshqa qo'yaman. Sumbulxo'ja emas, Dumbulxo'jaga boraman. Mana. Bu alqimang yo buni, har grammi pul turadi-yo hozir.
1: Voy,
2: voy. Keldim, ichish bilmasa, nima qilasan, chirana. Man sizga nima dedim, mana killab ko'ring, ey, bosh killang, zakusga bo'ladi, killang. Atiylab buni qirtishlab oldirib, garim dori surib yuraman de. Mana shunaqa zakusga bo'lmay qolgan paytida jaq qulay keladi de bu de. Mana o'rtoqlar, endi ko'rib olinglar, mana hozir bu kishi mana ketdi, aroq hozir mana bo'yindan o'tib, qizil o'ngachdan o'tib, o'pkani aylanib o'tib, razvorot qilib oshqozonga tushdi. Mana endi oshqozonda keragi qoladi, qolgani esa mana o'sha keragida gap qotdi. U odamni dabdala qiladi. Qonga so'rilib, butun organizmga ta'sir qiladi. Birinchi olib ketadigan joyi bu manbi sovnarkom bo'ladi. Ya'ni bosh miya. Shuni dabdala qiladi. Birinchi qiladigan.
1: O'tiring, ob-havo ma'lumotini e'lon qilamiz. O'tiring. Shu kecha kunduzlar suvlizam.
2: Ana, yetib keldi, o'zi ham ma'lumot olib qoldi. Mana shunaqa g'alati bo'lmas. Menga qarang, ho, bir joyga alohida qilib qo'ying uni. Hammasini ariqqa tashlayvermang, zararli bo'lib ertaga. Mana ko'rdinglar o'rtoqlar, bu boshlanishi. Bu birinchi bosqich. Dabdala bo'ldi, qo'ydi. Endi buni ikkinchi bosqichi bor. Mana shu ikkinchi bosqich yomon ko'chadi. Uni otini gulissinatsiya deydi. Ya'ni odam o'zini o'yini yo'qotib qo'yadi, adashib birovlarning o'yiga kirib ketadimi? Mana shu erkaklarimiz birovning o'yida qolib ketishidan sababi shu. Ayollar urush yurmaylar. Bu ichkilikning ta'siri bu. Atiylab kirmagan, o'sha ichkilik miyani aylantirib boshqa yoqqa kirib boradi. O'zi ham o'sha yerda yotib qolib ertalab tuzalib keladi. Qolib ketmaydi, keladi. Chunki kayf tarqiydi. Hozir biz mana shu gallyutsinatsiya haqida hujjatli material olib kelganmiz. Mana operator do'stlarimizga aytamiz, shuni ekranga qo'yib yuboringlar. Men ungacha diktor bolani sog'lig'ini to'g'irlab kelmasam, o'lib bo'lib qolsa, tomoniga qolib ketaman. Menga qarang, erkak.
0: qo'lidan kelgan ichadi-da. Ey, o'rgandim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Anvar Muqimov. O'zimni to'xtata olmayman. Tong paytida shirin uyquda yotgan ekanman. Kimdir turtkilay boshladi. Ko'zimni ochsam, yangangiz. Turing dadasi, turing, dedi labi-labiga tegmay. Shurimiz qurib qoldi. Nima? Sakrab o'rnimdan turdim. Qo'ylar qo'tondan chiqib, bir tog'ora xamirni yeb, suv ichib, yarim yalang'och holda qo'ton tomonga yugurdim. Bu yoqda, yangangiz ariq tomonga ishora qildi. Keskin burilib ariq tomonga chopdim. Eyvoh, uch burdoqi ariq yoqasida to'ntarilib yotardi. Oyoqlar osmonda, qorinlar nog'ora, yorilaman deydi. Uchovi ham inqillaydi, to'lg'inadi. Orqamdan halloslab yangangiz yetib bordi. Endi nima qildik, dedim cho'q ustida turganday betoqat bo'lib. Qassobga choping, amr qildi yangangiz. Keyin mol doktorga. Ha, oldin mol doktorga, keyin qassobga. Tez, tez, tez. Yugurib kirib kiyindim. Ayvonga, velosipedga chopdim. Eh, buzuq edi-ku velosiped. Qo'shnim sotib oldinikiga g'izilladim. Voqeani aytdim. Shunga tezda mol doktor bilan qassobni mototsiklingizda olib kelib bering, dedim. O'pkam og'zimga tiqilguday bo'lib. Jon uka, iltimos, yo'q demang. Bajonida dedi-ku. Qo'shnim o'ng oyog'i sonining orqa tomonini mayin siladi. Yaradan xabaringiz bor. Bir haftadan beri mototsikl mina olmayman. Darhaqiqat, kechirasiz. Qo'shnim oqsoqlanganicha shoshib uyiga kirib ketdi. Hayron bo'lib turgan edim, zum o'tmay qop-qora mototsiklini pitillatib yetaklab chiqdi. "Mang", dedi. "O'zingiz borib kela qoling." Hayratdan ko'zlarim katta ochilib ketdi. "Nima deyapsiz? Axir umrimda minmaganman-ku." "Ey, mina olasiz. Velosipedni eplagan odam buni ham eplayveradi." "Yo'q, nima yo'q?" Qo'shnim mototsiklning muruvvatlarini bir-bir ko'rsatdi. "Mana, mana buni mundoq qilib, mana buni mundoq qilsangiz, mototsikl asta yura boshlaydi. Mana buni qattiqroq buraysiz, tezlaydi." Qo'shnim ikkinchi, uchinchi tezlikka tushirishni o'rgatdi. Biroq mototsiklga yaqinlashishga yuragim betlamasdi. Nima qilsam ekan? Piyoda chopqillasammikan? Yo'q, borib kelgunimcha qo'ylar saranjon bo'ladi. Mol achchig'i, jon achchig'i. Tavakkal deb egarga o'tirdim. Mundoq-mundoq qilib tezlikni oshirdim. Mototsikl yo'rg'alab ketdi. Haq shu ekan-ku, velosipedning o'zi ekan-ku, ey! O'ylayman, ko'nglim allanechik ravshan tortdi. Hozir borib, mol doktorni olib kelaman, vassalom! Aytmoqchi, nima qilsa mototsikl to'xtaradi? Yo'lning tekisroq joyiga kelganda, mototsikl ruldagi muruvvatlarga ko'z yugurtirib chiqdim. Ammo to'xtatadigan muruvvatni farqlay olmadim. Yuragim shuv etib ketdi. Akang qarag'ay boya ta'lim olish chog'ida mototsiklning nimasini nima qilsa yurishini o'rganibdi-yu. Nimasini nima qilsa sekinlashini, yana nimasini nima qilsa to'xtatishni durustroq o'qib olmabdi. Avvalambor, bultur qishlog'imizda avtoklub kurs ochgan edi. Shunda o'qib, mototsikl haydashni o'rganib olsam, asakam ketarmidi-ya? Mana endi, eh, pishmagan xomkalla. Men o'z o'ylarim bilan band, mototsikl o'z yumushi bilan pat-pat-pat yelday uchib boryapti. Hash-pash deguncha mol doktorning darvozasidan o'tdim va dalaga chiqib ketdim. Yura-yura dala shiyponiga yetdim. Shiypon oldidagi xirmonni aylanib, orqaga burildim. Qishloqqa kirdim. Doktorning darvozasiga yetganda bor ovozim bilan qichqirdim. Ikromov aka! Oy, Ikromov aka! Ikromov aka tovushimni eshitdimi, yo'qmi? Ma'lum emas. Shamoldagi g'uvullab o'tdim ketdim. Narroqqa borsam, qassob buva yo'l yoqasida ariqdan yuz qo'lini yuvyapti. Qassob buva, qassob buva, baqirdim. Hovliga boring, qo'y chatoq. Dam o'tmay qishloqdan chiqib ketdim. Keyinroq joyda qayrilib qishloqqa qaytdim. Hovlimizga yaqinlashayotganimda ko'rib qoldim. Yangangiz bilan qo'shnim shoshilib bizniga kirib ketishyapti. Bundan ayon bo'ldiki, ish yanada chappasiga ketibdi. "Sotib oldi!" deya baqirdim. "Qayerni burasa to'xtaydi!" Sotib oldi og'iz va ko'zlarini katta ochganicha turgan joyida qotib qoldi. "Keyin nima dedi? Nima qildi bilolmadim. Bir mahal qassob buvaning hovlisiga yetib qopman. Qassob buva artinib turgan ekan. "Hali nima deding, Karimjon?" dedi. "Pishoni olib uyga boring!" qichqirdim. "Qo'y chatoq!" Ko'chada bitta ikkita odam o'rmalab qolgan edi. Zokir aka degan traktorchi ko'rinib qoldi. Uning ro'parasiga yetmasdan, "Zokir aka, qayerni burasa to'xtaydi!" dedim. Ammo Zokir akaning javobini ola olmadim. G'uv yetib o'tdim ketdim. Narroqqa borsam, yo'lning o'rtasida ikki kampir tippa-tip gaplashyapti. Jon polim chiqib ketdi. "Qochinglar, qochinglar!" baqirdim bor ovozim bilan. Darvoqa, qayerni burasa signal tovush chiqadi. Buni o'qib olsham nasib bo'lgan ekan. Kampirlar g'alati signaldan cho'chib ketib, o'zlarini darrov chetga olishdi. Doktor haligi chaqirganida ovozni eshitgan ekanmi? Ko'zi olazarak bo'lib darvozasi yonida turibdi. Uning ro'parasiga yetay deganda, "Ikrom aka, uyga boring, qo'y kasal!" dedim va o'qtay uchib o'tib ketdim. Qovun yuklangan eshak aravani po'sh-po'sh deb quvib o'tib, yana boyagi xirmonga bordim.
2: xirmonni g'ir aylanib izimga qaytdim. Qasob bua, qasob bua aftidan biznikiga ketayotgan ekan. Meni ko'rib qo'lini ko'tardi. To'xtat! Ey, mingashtirib ket! Voqeani cholga tushuntirish va uzr so'rashga imkon yo'q edi. Shu boisdan shoshturman otaxon, o'zingiz tezda boravering, dedim yo'ldan ko'zimni uzmay. Ko'cha eshigimiz yonida talavasiga tushib sotib oldi turibdi. U qo'l oyoqlarimni qimirlatib, mototsiklni qanday qilib to'xtatish mumkinligini ishora qilar, nimadir deb baqirardi. Lekin uning harakatlaridan hech narsa anglay olmadim. Safarda davom etdim. Cho'l yo'lini katta asfalt kesib o'tadi. Chorrahadan o'tayotgandim, vatavat degan dahshatli ovoz eshitildi. Ovoz kelgan tomonga nigoh tashladim. Willis avtomashinasi shundoqqina o'ng biqinimda silkinib turardi. Cho'lga kirgach, o'zimni ancha erkin his qila boshladim. Mana, mana keng joyga chiqib ham oldim. O'ylayman, ko'nglim sal taskin topdi. Bu yoqda hozir odam ham, mashina ham yo'q. Bemalol yurib, benzinni tamomlayman. Keyin, ammo bu benzin degani qachon tugaydi? Battar bo'l, deb o'zimni o'zim qo'yayman yana. Jazoi kishi asov otning fe'lini bilmay turib, o'zangasiga oyoq qo'ysang. Bir mahal kimdir gapirganday bo'ldi. Ko'z qirimni uyoq-buyoqqa tashadim. O'ng tomonda sarg'ish rangli Ural mototsikli yonma-yon ketib borardi. Ustida forma kiygan yoshgina yigit dan xodimi bo'lsa kerak. Ana xalos, bunisi ham bormidi? Yuragim shig' etib ketdi. Haligi Willisning xizmati bo'lsa kerak bu. Yigit, to'xtang aka, to'xtang, dedi. Bosh chayqadim. Yigit tezlikni oshirib, meni quvib o'tdi. Mototsiklni yo'limga ko'ndalang qilmoqchi bo'ldi. Tabiiyki to'xtamadim. Tikka boraverdim. Yigit mototsiklni taqqa to'xtatdi. Yo'lning chap qismidan o'tdim, ketdim. Yigit o'ng tomondan borib, men bilan tenglashdi. To'xtang deyapman sizga, dedi. To'xtata olmayman, dedim alam bilan. Nega? To'xtatishni bilmayman. Mayna ochlikni qo'ying. Ishonmaysiz-a? To'xtata olmayman, dedim kuyinib. Axir men uchun xavas deb o'ylaysizmi bunaqa qilib yurishni? Bu yoqda qo'ylarim harom olib yotibdi. Men bo'lsam cho'lma-cho'l poyga chop yuraman. Yigit biror narsa sezganday miyg'ida kuldi. Ashulada aytilganday, o'zimni to'xtata olmayman deng? Ha, dedim yig'laguday bo'lib. Qazondan beri shu la'natining belidaman. O'nqir-cho'nqirlarda silkinaverib, yelkalarim ezilib ketdi. Na to'xtaydi bu zolim, na sekinlaydi. Yigit qah-qah urib kuldi so'ng. Ey, voy sizga, sizda gap ko'pga o'xshaydi-ku, dedi. Qani, muftani bosing-chi? Muftani qidirib, uyoq-buyoqqa alangladim. Ana chap qo'lingiz yonidagi oq temir bor-ku, o'shani rul bilan qo'shib ushlab qattiq qising. Ha, balli. Endi yigitning barcha buyruqlarini jon deb bajo keltirdim. Buni qarangki, tong sahardan buyon vag'illab uchib yurgan kasofatning ovozi to'satdan o'shdi qoldi. Pastga tushdim-u, shilq ketib uvatga cho'zildim. Ha, aytmoqchi, qo'ylarning holi ne kechibdi dersiz? Baxtimiz yurishib, mol doktor ham, qassob ham hovliga kirib borishganda yordamga hech qanaqa ehtiyoj qolmagan ekan.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Express radiosida.
1: Hacviyeler xonasi.
2: Adham Azam. Lüks avtobusdagi mashmashalar. Ertaga qashqadaryolik kursdoshimning to'yi. Guruhdoshlarim men xonaga kirib kelganimda to'yga borish taraddudini boshlab yuborishgan, o'zlaricha maslahat oshini pishirishayotgan edi. Hamma sen ham borasanmi deb ishonchsizlik bilan menga termuldi. Odatiy salomalikdan keyin fors tili kitobimni olib, o'zimni o'qish bilan chalg'itishga harakat qildim.
3: Biz Qashqadaryoga ketyapmiz.
2: Yosh boladay xursand bo'lib maqtandi guruh malikasi Dilrabo. Yaxshi boringlar, dedim o'zimda hech qanday o'zgarish yasamasdan.
3: Siz bormaysizmi?
2: Vaqt yo'q, vaqt.
3: Pulim yo'q deb qo'ya qoling. Yo'l kiringizni to'laymiz.
2: Uning gapidan jahlim chiqdi. Asab torlarim taranglashdi. Sizning nima ishingiz bor? Xohlasam sizni mana bu jamalak sochlaringizga qo'shib sotib olishga qurbim yetadi.
3: Prosta pulni bemani narsalarga isrof qilgim kelmaydi.
2: Hamma gapimga kulib yubordi. Dilrabo mot bo'lganidan qizarib ketdi. Men esa maydonda g'olib kelgan polvonga o'xshab, yana menga bas keladigani bormi deganday qat kelib turardim. Shundan so'ng qolgan o'rtoqlarim ham birining ketini yalinishdi. Ularni elantirganimdan uyalib ketib, borishga rozi bo'lganimni ham sezmay qoldim.
3: Xullas og'aynlar, ertaga ertalab chiqib ketamiz, dedi tashkilotchi o'rtog'im yelkamga qo'lini qo'ygancha.
2: Ertaga dars nima bo'ladi? Endi tushib qoladi-yu, ajablanib so'radim.
3: Og'ayni, qo'ysang shunaqa gaplarni.
2: Ertaga shanba bo'lsa, ustiga ustak Xudoy Berganov domla umuman darsda yo'qlama qilmaydi. Garchi Xudoy Berganovni darsda yo'qlama qilishini aniq bilsam ham, uning gapdan keyin ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Tong quyoshning qizg'ish ko'rpasi osmonni bir burchidan ko'zga tashlandi. Sekin asta ko'rpa rangi xiralashib, osmon bag'riga cho'zilib ketganday tuyuldi. Kechqurun dazmollab qo'ygan kiyimlarimni egnimga ilib, och choporga otlandim. O'rtoqlarimning hammasi uzoqdan meni ko'rishib, o'zlari tomonga imlashdi.
3: Iqbol, yo'l kira har birimizga 10 mingdan tushyapti, bo'ladimi?
2: So'radi tashkilotchi o'rtog'im.
3: 10 mingga men Nexia'da Farg'onaga borib kelaman.
2: Chopir qani? Bir gaplashib ko'raych. Jahlim chiqib, qidira boshladim. Farux narroqda ko'zlari javdirab turgan 25 yoshlar chamasidagi bir yigitga iyagi bilan ishora qildi. Qarab tur deganday Faruxga bir o'g'irildimda haydovchining oldiga bordim.
3: Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Salomatliklar joydami?
2: O'zimcha salomni quyuq qildim.
3: Chiroqchigacha, aniqrog'i Shoyim ota zapravkasigacha boramiz. Qancha deysiz?
2: Qo'ldagi ezilib, yag'ri chiqib ketgan jurnalga qarab turib, oldi qatorlarning hamma zaynit.
3: To'lki o'rta qator bilan orqa sijenalardan joy bor. Yuring, chiqib ko'ring, deya avtobus ichkarisiga boshladi.
2: Bizni joyi emas, puli qiziqtiradi.
3: Endi ukaxon, el qatori beraverasiz-da,
2: dedi egnimdagi kiyimlarga bir nazar solib chiqqach.
3: 10 mingdan bo'lyapti.
2: Biz 6 kishimiz aka.
3: U pastki labini bosh va ko'rsatkich barmoqlari orasiga olib artib qo'ydi. Unday bo'lsa 60 mingdan. Ammo lekin bu oxirgi avtobus. Oxirgi avtobus. Keyingisi kechqurun jo'naydi.
2: Insof sari baraka, kelishtiring endi.
3: Uka, biz savobga ish qilmaymiz. Dirikchiligimiz bor. Arrenda puli. Bir so'm ham kami yo'q. Salon lüks, televizor bor. 6 soatda obod tashlaymiz.
2: Talashib tortishib 59 mingga ko'ndirdim.
3: Hamma 10 mingdan, men esa 9 mingdan beradigan bo'ldik.
2: Avtobusga chiqib, mazza qilib o'tirgandim. Bir payt haydovchining baqirib gapirayotgani e'tiborimni tortdi.
3: Yana sizga necha marta tushuntirdim? Qashqadaryodan bo'sh kelganman. 10 mingdan kamiga qoplamaydi.
2: Ukajon, iltimos, doim 5-6 mingga ketardim.
3: Yo'q demang,
2: yalnarda bir ayol.
4: Bir amallab kitobga yetib olay. Kechga borishim kerak axir.
3: Unda yo'lakchaga flaga qo'yib beraman. O'shani ustida o'tirib ketasiz, bo'ladimi?
4: Mayli, mayli, roziman ukajon. Roziman.
2: Ayol itoatkorona haydovchi ortidan avtobusga chiqdi.
3: Mana yanga, joyingiz tayyor.
2: Kir bosganidan yaltirab ketgan ko'rpachani flaga ustiga qo'ydi haydovchi. Ayol hamma o'rindiqlarga bir-bir qarab, iymanibgina o'ziga ajratilgan joyga o'tirdi. Bu holat ko'pchilikka tanish bo'lib ketgandanmi, hech kim unga e'tibor ham qilmadi. Shu lahzalarda menda ichki isyon boshlandi. Vaziyatni hazm qila olmasdim. Bu holat yaxshi chaynalmagan luqmaday har yutganimda tomog'imni tirnab o'tardi. O'zim bilmagan holda o'rnimdan turib ketdim. Oyoqlarim meni ayolning oldiga yetakladi.
5: Xola, keling, joy bor.
2: almashib olaylik.
4: Yo'q, rahmat, rahmat uka. O'rnashib o'tiribman. Bemalol ketavering.
2: Ayolga rosa yalindim, lekin ko'ndira olmadim. Unamadi. Xijolatchilik bilan joyimga qaytdim. Qilig'imdan o'rtoqlarim uyalib ketdi. Shekilli, yerga qarab qolishdi. Hech kim bilan gaplashmadim. Xayol bilan ovora bo'lib o'rindiqda mixlangancha qotib qolibman. Bir payt haydovchi sherigining baqirig'idan uyg'onib ketdim.
4: Oyayini yashirib o'tirsang bo'lmaydimi? Bashanamga tepib tashlading-ku.
2: Avvaliga uyqusirab e'tibor qilmabman. U menga baqirayotgan ekan. Avtobus yo'lakchasida cho'zilib yotardi. Aka, shu joydan boshqa joy yo'qmi deganimni bilaman, gapim og'zimdan chiqib ulgurmasdan qaytib yoqamga tarmashtirdi.
4: Avtobus meniki, xohlasam joyimda yotaman. Tushundingmi?
2: Bir ozdan so'ng orqada qiz bolaning jarangli ovozi xuddi leksiyadan bezib uyquga ketgan talabaning joniga qo'ng'iroq aro kirib uyg'otgandek meni sergaklantirdi.
4: Televizorni qo'ying aka, ko'rib ketaylik.
0: Televizor buzuq, chiqishdan oldin ishlaydi deb maqtandingiz-u, endi ishlamayapti.
2: Qiz achiqlanib uf tortib qo'ydi.
4: Uf.
2: Shundan so'ng yo'l davomida uyqusizlikka mahkum etildim. Oyog'imni qimirlatgani ham, joyimda bemalol o'tirib ketgani ham xijolat bo'lardim. O'rtoqlarim esa hasadimni keltirib, bir nimalarni gaplashib, chaqchaqlashib ketishardi. Men bo'lsam, o'z yog'imga qovrilib, o'zim bilan o'zim gaplashardim.
5: Endi to'yga borsam, avtobusga chiqmayman.
2: Ha, umuman chiqmayman.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua